قەدىرلىك دوستلار، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا ئالدى بىلەن پارتىيەنى ئىدارە قىلىش كېرەك. پارتىيە گۈللەنگەندىلا دۆلەت قۇدرەت تاپىدۇ. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسى ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش تەلىماتىنى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش، دەۋرلەشتۈرۈشنىڭ يېڭى مەنزىلىنى ئاشتى. ئۇ يېڭى دەۋردە پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتىكى تۈپ قوللانما. پارتىيە ئەزالىرى ۋە كادىرلار مۇنۇلارنى بىلدۈردى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، نەزەرىيە ئۆگىنىش نەتىجىلىرىنى مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش، ئىش قىلىپ نەتىجە يارىتىشتىكى ئەمەلىي ھەرىكىتىمىزگە ئايلاندۇرۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش يولى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن قۇدرەتلىك كۈچنى مۇجەسسەملەيمىز. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسى باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىغا رەھبەرلىك قىلىش ۋە ئۇنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ پۈتكۈل ئەمەلىيىتىدىكى تەجرىبىلەرنىڭ يەكۈنلىنىشى ۋە نەزەرىيە يۈكسەكلىكىگە كۆتۈرۈلۈشى بولۇپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى قىسمى. پارتىيە ئەزالىرى كادىرلار مۇنۇلارنى بىلدۈردى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىدە پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىش، پارتىيەنى گۈللەندۈرۈش، پارتىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش بىلەن دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ ئىشىكى باغلىنىشى چوڭقۇر ئىگىلىنىپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى سىستېمىلىق پىلانلىنىپ ۋە ئومۇميۈزلۈك ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىندى. جۇڭگو جىنگاڭشەن كادىرلار شۆيەنى ئوقۇتۇش تەتقىقات بۆلۈمى، پارتىيەنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەزەرىيەسى ئوقۇتۇش تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ياڭ شاۋخۇا مۇنداق دېدى. باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە پارتىيە قۇرۇلۇشىدا تارىخىي ئىجادىي نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. پارتىيە ئىنقىلاب خاراكتېرلىك تاۋلىنىش داۋامىدا تېخىمۇ قۇدرەت تاپتى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسى ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش تەلىماتىنى راۋاجلاندۇرۇش ئۈچۈن مۇھىم ئىجادىي تۆھپە قوشتى. بۇ پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت بېشىدىكى ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ قانۇنىيىتىگە بولغان تونۇشىنىڭ يېڭى يۈكسەكلىككە كۆتۈرۈلگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. بېيجىڭ داشۆسى پارتكومىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى جاڭ گوخۇا مۇنداق دېدى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسى يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتىكى تۈپ قوللانما بولۇپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشتا نەزەرىيەدە، ئەمەلىيەتتە تۈزۈمدە يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى مەركەزلىك ئەكسەتتۈرۈلگەن. بۇ جەزمەن پۈتۈن پارتىيەنىڭ ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ ئاڭلىق ھالدا تۆت ئاڭنى كۈچەيتىپ، تۆت ئىشەنچنى چىڭىتىپ، ئىككىنى قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، باشتىن ئاخىر ئىدىيەدە، سىياسىيدا، ھەرىكەتتە يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بىلەن يۈكسەك بىردەكلىكنى ساقلاپ، قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ، پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنى ئۇزاققىچە مۇقىم ئالغا سىلجىتىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. خۇنەن ئۆلكىلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ باشلىقى گو لىڭجى مۇنداق دېدى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسى يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت يېڭى ئۇلۇغ قۇرۇلۇشنى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈش، يېڭى دەۋردىكى تەشكىلات خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش ئۈچۈن ئىلگىرىلەش يۆنىلىشى كۆرسىتىپ بەردى. بىز شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىنى ئۆگىنىشنى ھازىرقى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدىكى مۇھىم سىياسىي ۋەزىپە قىلىپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى يەنىمۇ چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرىمىز. جۆجياڭ ئۆلكىلىك پارتكوم تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى

جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ئەڭ ماھىيەتلىك ئالاھىدىلىكى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى. ئەڭ روشەن ئالاھىدىلىكى نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىش بىلەن ئەمەلىيەتتە يېڭىلىق يارىتىشنى، تۈزۈم ئىشەنچى بىلەن مەدەنىيەت ئىشەنچىنى زىچ بىرلەشتۈرۈپ، تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا كۈچلۈك سىياسىي ئەۋزەللىككە، نەزەرىيە ئەۋزەللىكىگە، تۈزۈم ئەۋزەللىكىگە، مەدەنىيەت ئەۋزەللىكىگە ئىگە بولۇش. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى، پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش بىلەن زىچ بىرلەشتۈرۈپ، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت سىياسىي ئەۋزەللىكنى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت نەزەرىيە ئەۋزەللىكى بىلەن بىرلىككە كەلتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا بولغان

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يىلتىزى خەلق، جان تومۇرى خەلق. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش پارتىيەنىڭ غايە ئېتىقادى، خاراكتېرى ۋە ئاساسىي مەقسىتى، ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچىنىڭ نامايەندىسى. شۇنداقلا پارتىيەنىڭ كۈرەش مۇساپىسى ۋە ئەمەلىيەت تەجرىبىلىرىنىڭ چوڭقۇر يەكۈنى. پارتىيىمىز قۇرۇلغاندىن تارتىپ خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئېلىپ بېرىشتا خەلقنى ياخشى كۈنگە ئېرىشتۈرۈشنى تۈپ مەقسەت قىلىپ كەلگەن. قانچىلىك زور خىرىس ۋە بېسىمغا دۇچ كېلىشتىن، قانچىلىك زور قۇربان بېرىش ۋە بەدەل تۆلەشتىن قەتئىي نەزەر، بۇنىڭدىن باشتىن ئاخىر يانمىغان، قىلچە تەۋرەنمىگەن. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش قۇرۇق شوئار ئەمەس. ئۇنى تۈرلۈك تەدبىر ئورۇنلاشتۇرما ۋە ئەمەلىي خىزمەتلەردە ئەمەلىيلەشتۈرۈش شەرت. بىرىنچى، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. كونىلاردا خەلققە مەنپەئەت بەرگەن تاپار ھىمايە، خەلقتىن مەنپەئەت ئايىغان قالار يېگانە دېگەن گەپ بار. پارتىيە نىزامنامىسىدە پارتىيىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ ئالاھىدە مەنپەئەتى يوق. پارتىيە ھەرقانداق ۋاقىتتا ئاممىنىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويىدۇ دەپ ئېنىق بەلگىلەنگەن. بۇ پارتىيىمىزنىڭ ماركسىزملىق پارتىيە بولۇش سۈپىتى بىلەن باشقا پارتىيەلەردىن پەرقلىنىدىغان روشەن بەلگىسى. ئېغىر يۇقۇم ئالدىدا بىز خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشنى باشتىلا ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇق. بىز پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدا ئەڭ مۇنەۋۋەر دوختۇرلار، ئەڭ ئىلغار ئۈسكۈنىلەر، ئەڭ جىددىي ئېھتىياجلىق بايلىقلارنى يۆتكەپ، يۇقۇملۇق كېسەلدىن قۇتقۇزۇشقا پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئاتلاندۇق. قۇتقۇزۇش، داۋالاش خىراجىتىنى دۆلەت تولۇق ئۈستىگە ئالدى. خەلق ھەممىدىن ئەلا، ھاياتلىق ھەممىدىن ئەلا. خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى قوغداشتا ھەرقانداق بەدەل تۆلەشتىن باش تارتمايمىز. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ سىرتتىن كىرىشنى توسۇش بېسىمى داۋاملىق ئېغىرلىشىۋاتىدۇ. دۆلەت ئىچىدە يۇقۇم قايتا يامراش خەۋپى باشتىن ئاخىر مەۋجۇت. يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىن ئىبارەت بۇ كىرىشنى چىڭىتىپ، دائىملاشقان ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يۇقۇمنىڭ قايتا يامراپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئىككىنچى، خەلققە يېقىندىن تايىنىش كېرەك. خەلق پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىدىكى ئەڭ زور كۈچ قۇۋۋەت. بۇ قېتىمقى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش كۈرىشىدە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە پۈتۈن مەملىكەت سەپەرۋەرلىكىگە كېلىپ، ئومۇمىي خەلق قاتنىشىپ، بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىپ تىزگىنلەپ، ئامما ئالدىنى ئېلىپ تىزگىنلەپ، ئەڭ پۇختا ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش سىستېمىسىنى بەرپا قىلدۇق.

0: شىر باتسكىلا كەلگەن كىچىكرەك نېمىس ئارشىڭىدىمۇ ئادەملەر توپلىشىپ تۇرىدىغان بارلىق يەرلەرگە ئوخشاش ئۆز خىللىرى بويىچە بىر نەچچە دائىرە پەيدا بولغان ئىدى. ئۇ يەردە جەمئىيەتنىڭ ھەر بىر ئەزاسىنىڭ مۇئەييەن بىر ئورنى بولاتتى. خۇددى قاتتىق سوغۇقتا ئېقىپ چۈشكەن بىر تامچە سۇ مۇز بولۇپ قېتىپ قالغانغا ئوخشاش، ئۇ ئادەملەرمۇ ئۆز ئورۇنلىرىغا، ئۆز دائىرىلىرىگە مەككەم ئورۇنلىشىپ شۇ يەردە قېتىپ قېلىشاتتى. كېنەز شىرباتسكى، كېنەز خانىم ۋە ئۇلارنىڭ قىزى ئىجارىگە ئالغان ئۆيلىرى، نام ئابرۇيى ۋە ئارىلاشقان ئادەملىرىگە قاراپ ئۇزاق ئۆتمەيلا بىر دائىرىگە مەنسۇپ بولۇپ قالدى. بۇ يىل ئارشاڭغا ھەقىقىي بىر نېمىس كېنەز خانىمى كەلگەن بولۇپ، شۇ كەلگەندىن كېيىن ئۇ خىل دائىرىلەر ناھايىتى تېز شەكىللىنىشكە باشلىدى. كېنەز شىرباتسكى خانىم قىزىنى نېمىس كېنەز خانىم بىلەن كۆرۈشتۈرۈشكە شۇنچىلىك ئالدىراپ كېتىۋاتاتتى. ئۇ كۈنمۇ ئاخىرى يېتىپ كېلىپ، ئەتىسىلا كېتى ئۇ كېنەز خانىم بىلەن كۆرۈشتى. شۇ كۈنى ئۇ پارىژدا تىك تۇرگەن بەكمۇ ئاددىي ئەمما چىرايلىق يازلىق كۆڭلىكىدە ئىدى. نېمىس كېنەز خانىمغا چىرايلىق نازاكىتى بىلەن ئېگىلىپ سالام بەردى. نېمىس كېنەز خانىم بۇ ئوماق ساھىب جامالنىڭ قايتىدىن ئەتىرگۈلدەك ئېچىلىپ كېتىشىنى تىلەيمەن دېدى. شۇنىڭدىن كېيىن شىرباتسكىلا ئائىلىسىگە مۇقىم بىر ھايات يولى ئېچىلىپ كەتتى. ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ ياشاش ئەمدى مۇمكىن ئەمەس ئىدى. شىرباتسكى يەنە ئەنگلىيىلىك مەلۇم بىر ئېسىل زادى خېنىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن، يەنە بىر نېمىس گراف خانىم ۋە ئۇنىڭ ئالدىنقى ئۇرۇشتا يارىلانغان ئوغلى بىلەن، يەنە بىر شىۋېتسارىيەلىك ئالىم بىلەن، كانوت ئاكا سىڭىللار بىلەن تونۇشتى. شىرباتسكىلار بىلەن ئەڭ قويۇق ئارىلىشىپ تۇرىدىغانلار يەنىلا موسكۋالىق خانىم تېششېشىۋا بىلەن ئۇنىڭ قىزى ۋە موسكۋالىق بىر پولكوۋنىك ئىدى. كېتى ئۇ پولكوۋنىكنى كىچىك ۋاقتىدىن تارتىپلا بىلەتتى. پولكوۋنىك دائىم ھەربىي كىيىم كىيىپ، پاگونلىرىنى تاقاپ، بوينىغا خىلمۇ خىل رەڭلىك گالاستۇكلارنى تاقاپ يۈرەتتى. يۇمۇق كۆز، قىياپىتى كۈلكىلىك ئادەم ئىدى. يېپىشقاقلىقى ئادەمنى ئاسانلا بىزار قىلىپ قوياتتى. بۇ يەردىكى تۇرمۇش قېلىپىغا چۈشكەندىن كېيىن كېتى زېرىكىشكە باشلىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە كېنەز كارلىسپاتقا كېتىپ، كېتى ئانىسى بىلەن يالغۇز قالغان ئىدى. ئۇ تونۇشقان ئادەملىرىنىڭ ۋۇجۇدىدا بىرمۇ يېڭى نەرسە بايقىمىغاچقا ئۇلارنىڭ بىرىگىمۇ قىزىقمىدى. ئەڭ كۆپ قىزىققىنى كۆزىتىش ۋە ئۇلارنىڭ خاراكتېر، مىجەزلىرى ئۈستىدە تەھلىل ئېلىپ بېرىشلا بولدى. كېتى ئاق كۆڭۈل قىز ئىدى. كىشىلەرنىڭ، بولۇپمۇ زادىلا تونۇشمايدىغان كىشىلەرنىڭ ۋۇجۇدىدىن ئەڭ گۈزەل نەرسىلەرنى ئىزدەيتتى. ئۇلارنىڭ سالاھىيەتلىرىنى، مۇناسىۋەتلىرىنى، قانداق ئادەملەر ئىكەنلىكىنى پەرەز قىلاتتى. ئۇنىڭ تەسەۋۋۇرىدا ئۇ ئادەملەر تولىمۇ ئالىيجاناب ئىدى. بۇنى ئۇ ھەم ئۆزىنىڭ كۆزىتىشلىرى ئارقىلىق دەلىللەيتتى. كېتى شۇلارنىڭ ئىچىدە رۇسىيەلىك بىر قىزغا ئەڭ قىزىقتى. ئۇ قىز ئارشاڭغا شىتال ئىسىملىك كېسەلچان بىر ئايال بىلەن بىللە كەلگەن ئىدى. شىتال خانىم يۇقىرى تەبىقىگە مەنسۇپ ئايال بولۇپ، كېسىلى ئىنتايىن ئېغىر ئىكەن. ئۆزى ماڭالمايدىكەن، پەقەت ھاۋا ياخشى، كۈن چىققان كۈنلىرىلا قول ھارۋىغا ئولتۇرۇپ ئارشاڭدا پەيدا بولۇپ قالاتتى. لېكىن شىتال خانىم ھېچقانداق رۇسىيەلىك بىلەن ئالاقە قىلمايتتى. كېنەز شىرباتسكى خانىم ئۇنىڭ كىشىلەر بىلەن ئارىلاشماسلىقىنى كېسەللىكىدىن دېگەندىن كۆرە تەكەببۇرلۇقىدىن دېگەن تۈزۈك دەپ ئويلايتتى. كېتى رۇسىيەلىك ئۇ قىزنىڭ شىتال خانىمنىڭ خىزمىتىنى قىلغاندىن سىرت باشقا ئېغىر كېسەللەرگىمۇ ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى، ئۇلارغا ئايانماي ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بايقاپ يۈرەتتى. كېتىنىڭ كۆزىتىشىچە ئۇ قىز شىتال خانىمنىڭ ئۆز قىزىمۇ ئەمەس، خىزمەتكارىمۇ ئەمەس ئىدى. شىتال خانىم ئۇنى ۋارىنكا دەپ چاقىراتتى. باشقىلار ۋارىنكا خان قىز دەپ ئاتايتتى. كېتى بۇ قىزنىڭ شىتال خانىم ۋە ئۆزى تونۇمايدىغان ئادەملەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۆزىتىپ يۈرۈپ، تەبىئىي ھالدىلا ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قالدى. كېتىمۇ ئۇ قىزنىڭ قاراشلىرىدىن ئۆزىنى ياقتۇرۇپ قالغانلىقىنى بايقىدى. ۋارىنكا ياشلىقى ئۆتۈپ كەتكەن قىز ئىدى. ئادەمنىڭ كۆزىگە پەقەتلا ياشلىق ۋاقتى بولۇپ باقمىغاندەك كۆرۈنەتتى. بىر قارىسىڭىز 19 ياشلارغا كىرگەندەك، يەنە بىر قارىسىڭىز 30 ياشلاردا بادەك قىلاتتى. ئۇنىڭ چىرايىنى ئازراق كېسەل چىراي كۆرۈنگىنىنى ھېساب قالمىغاندا سەت دەپ كەتكىلىمۇ بولمايتتى. ئەگەر بەكلا ئورۇق بولمىغان، بېشى ئۆزىنىڭ بويىغا نىسبەتەن يوغانراق كۆرۈنىدىغان بولمىسىلا، چىرايلىق قىزلارنىڭ ئارىسىدىن ئورۇن ئالالايدىغان قىز ئىدى. ئۇ كۆرۈنۈشى بىلەن ئۇ يىگىتلەرنى ئۆزىگە جەلپ قىلالمايتتى. ئۇنى بەرگىلىرى ئېچىلمايلا قورۇلۇپ قالغان، پۇرقىنى يوقاتقان چىرايلىق گۈلگە ئوخشاتقىلى بولاتتى. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭدا كېتىگە ئوخشاش تولۇپ تاشقان ھاياتىي كۈچ، بېسىپ تۇرمىسا ھەممىنى كۆيدۈرەرلىك قىزغىن ھارارەت، ئۆزىنىڭ يېقىملىقلىقى ۋە گۈزەللىكىگە بولغان چوڭقۇر تۇيغۇ كەمچىل بولغاچقا يىگىتلەرنى ئۆزىگە قارىتالمايتتى. ئۇ ئەتىدىن كەچكىچە مۇھىم بىر ئىش بىلەن ئالدىراشلا يۈرگەچكە باشقا ئىشلارغا چولىسى تەگمەيتتى. پۈتۈنلەي كېتىنىڭ ئەكسى ئىدى. ئەنە شۇ ئوخشىماسلىقى بىلەن كېتىنى ئۆزىگە ئالاھىدە قىزىقتۇراتتى. كېتى ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىن، ئۇنىڭ تۇرمۇشىدىن ئۆزى قىينىلىپ يۈرۈپ ئىزدەۋاتقان نەرسىنى، يەنى كېتى ئىنتايىن نەپرەتلىنىدىغان ئەر ئاياللىق چاكىنى مۇناسىۋەت تۇرمۇشىنىڭ قىزىقتۇرۇشلىرى ۋە ھايات قىممىتىدىن ھالقىپ كېتىدىغان نەرسىنى تاپالايدىغاندەك قىلاتتى. ئۇنىڭ ھېس قىلىشىچە بۇ خىل مۇناسىۋەت خېرىدار كۈتۈپ تۇرغان مالنىڭ شەرمەندە كۆرگەزمىسىگە ئوخشايتتى. كېتى ئۆزىنىڭ تونۇشمايدىغان بۇ دوستىنى كۆزەتكەنسېرى ئۇنىڭ ئۆزى خىيالەن كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ يۈرگەن مۇكەممەل ئادەم ئىكەنلىكىگە شۇنچە ئىشىنىپ، ئۇنىڭ بىلەن تونۇشۇشقا ئالدىراپ كېتىۋاتاتتى. ئىككى قىز كۈندە بىر نەچچە قېتىم ئۇچرىشىپ قالاتتى. ھەر قېتىم ئۇچراشقاندا كېتىنىڭ كۆزلىرى «سىز كىم؟ نېمە قىلىدىغان قىزسىز؟ سىز مېنىڭ غايەمدىكى مۇكەممەل ئادەم، راست ئەمەسمۇ؟ لېكىن سىز مېنى ھەرگىز مەن بىلەن تونۇشۇشقا خۇشتار ئوخشايدۇ دەپ ئويلاپ قالماڭ. سىزگە پەقەت ھەۋىسىملا كېلىدۇ، سىزنى ياخشى كۆرىمەن» دەۋاتقاندەك، ئۇ تونۇمايدىغان ئۇ قىزنىڭ كۆزلىرىمۇ «مەنمۇ سىزنى ياخشى كۆرۈپ قالدىم، سىز تولىمۇ يېقىملىق قىز ئىكەنسىز. ئەگەر مېنىڭ ۋاقتىم بولغان بولسا سىز بىلەن پاراڭلىشىپ سىزنى تېخىمۇ ياخشى كۆرگەن بولاتتىم» دەپ جاۋاب بېرىۋاتقاندەك قىلاتتى. كېتى ئۇنىڭ قاچانلا بولسا ئالدىراشلا يۈرگەنلىكىنى كۆرەتتى. گاھ بىر رۇس بالىنى ئارشاڭدىن ئۆيگە ئاپىرىپ قوياتتى، گاھ تېرىكىپ تۇرغان ئاغرىقنىڭ كۆڭلىنى ياسايتتى، گاھ كىملەرگىدۇر پېچىنى سېتىۋېلىپ قەھۋە دەملەپ بېرەتتى. شېرباتسكىلا بۇ يەرگە كېلىپ كۆپ ئۆتمىگەن كۈنلەرنىڭ بىر كۈنى ئەتىگەندە ئارشاڭدا يەنە ئىككى ئادەم پەيدا بولۇپ قالدى. كىشىلەر ئۇ ئىككىسىگە ياقتۇرمىغاندەك نەزەردە قاراپ قويۇشتى. ئۇلارنىڭ بىرى ikki qo'li aloyida uzun, dumchakirak kelgan, egiz bo'y, ustiga bo'yg'i zodili mos kelmagan qisqa palto kiyib olgan. Ko'zlari tug'ma qara, sodda ham qo'rqinchli odam. Yana biri kiyimlari oddiy, o'ziga zodili mos kelmagan, chiroyi yiqimliqroq cho'qir ayol edi. Keti ularning ruslar ekanligini bir qarabli tonib, ikkisining romantik muhabbat tarixini qallisida qurashtirishga boshildi. Kenaz xonim mehmonlarni tizimlaydigan tizimlikni oqtirib, ularning ismlarining Nikolay Levin, Mariya Nikolayevna ekanligini bilgandan keyin, Ketiga Nikolay deganning noyit eski odam ekanligini deb beribdi. Ketining ula ustida qilgan tasavvurlari shu on bechit bo'lib ketdi. Uning ulardan bezar bo'lib ketishi opsi ularning gapini qilib berganligi uchun emas. Muhimi uning Konstantin Levinning akisi bo'lib chiqqanligi uchun edi. Nikolayning tinmay beshini likildetib turadigan odati bor edi. Uni ko'rib Ketining uning'i teximi o'shtiki keldi. Keti uning qo'rqinchli ko'zlarining o'ziga tikilib qolganligini. U ko'zlarda nafrat va masxira ifodalanib turganligini ko'rib, uning bilan uchrashib qelishdan o'zini qochirdigan bo'lib qoldi.
1: Shularni kapitalistlarning ezivotganligini bilasan. Bizdiki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tortib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldigan vaqtlarga erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tortib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda qilyapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri, shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotqiningizlar Markaz xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

كنەز خانىم ۋارىنكانىڭ ئۆتمۈشىنى، شىتال خانىم بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ھەم شىتال خانىمنىڭ ئەھۋالىنى سۈرۈشتۈرۈپ بىلدى. شىتال خانىم ئاغرىقچان، ئەمما تولىمۇ خۇشخۇي ئايال ئىدى. بەزىلەر ئۇنى ئېرىنى ئازابقا سالغان ئايال دېسە، بەزىلەر ئەخلاقى بۇزۇق ئېرى بۇ ئايالنى كۆپ قىيناپتىكەن دېيىشەتتى. ئۇ ئېرىدىن ئاجرىشىپ ئۇزاق ئۆتمەي تۇنجى بالىسىنى تۇغۇپتۇ. بىراق بالىسى تۇغۇلۇپلا ئۆلۈپ قاپتۇ. شىتال خانىمنىڭ كۆڭلىنىڭ تولىمۇ نازۇك ئىكەنلىكىنى بىلگەن ئۇرۇق تۇغقانلىرى ئۇنى بۇ شۇم خەۋەرنى ئاڭلاپ ئۆزىمۇ ئۆلۈپ كەتمىسۇن دەپ قورقۇپ، ساراي ئاشپىزىنىڭ پېتىربورگدىكى بىر ئۆيدە شۇ كۈنى تۇغۇلغان بالىسىنى شىتال خانىمنىڭ ئۆلۈپ كەتكەن بالىسىنىڭ ئورنىغا قويۇپ قويۇشۇپتۇ. ئۇ بالا دەل ۋارىنكا ئىكەن. شىتال خانىم ۋارىنكانىڭ ئۆزىنىڭ قىزى ئەمەسلىكىنى كېيىرەك بىلىپتۇ ھەم ھېچقانداق بولماي ئۇنى داۋاملىق بېقىپتۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ۋارىنكانىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىمۇ ئۇزاققا بارماي تۈگەپ كەتكەن ئىكەن. شىتال خانىم جەنۇبىي ياۋروپادا 10 يىلدىن ئارتۇق ئاغرىپ، كارۋاتتىن چۈشمەي يېتىپتۇ. بەزىلەرنىڭ دېيىشىچە، ئۇ ساخاۋەت ئىشلىرى بىلەن جەمئىيەتتە مۇئەييەن ئورۇنغا ئىگە بولغان ئايالمىش. يەنە بەزىلەر ئۇنى ئالىيجاناب ئايال، پۈتۈن ئۆمرىدە باشقىلارغا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئۆتكەن دېيىشىدۇ. ۋارىنكا ئۇنىڭ بىلەن چەت ئەلدە ئۇزاق ۋاقىت بىللە تۇرۇپتۇ. شىتال خانىم

ئۆزگەرتىشتە مۇھىم ئورۇننى ئىگىلىشىدىكى سەۋەب، جۇڭگو كىلىمات ۋەدىسى بېرىپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى يېشىل تېخنىكىنى ئەمەلىي ئۇل ئەسلىھەگە ئايلاندۇرۇش. كەسىپنى كېڭەيتىش ۋە تەننەرخنى تۆۋەنلىتىشتە ھەق

دولت پلانیگا اویغون بولوب شو جاینین یشیل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگو تېخنىكىسى قوللىنىلغان بىر قاتار تۈرلەر كۆپ دۆلەتتە ماكانلىشىپ داۋاملىق يېشىل قۇۋۋەت قوشماقتا. ئېلېكتىرلەشكەن جۇڭگو لائوس تۆمۈر يولىدا ئىلگىرىكىگە قارىغاندا 70%-تىن ئارتۇق كاربون ئاز قويۇپ بېرىلدى. ئېفىوپىيە ئاسىيا ئايلانما يولى تۈرىدە پۈتۈن رايون بويىچە يېڭى ئېنېرگىيە ئەسلىھەلىرى، يامغۇر سۈيى بايلىقىدىن ئايلانما پايدىلىنىش ئەسلىھەلىرى قوللىنىلىپ، ئېنېرگىيە بايلىقى سەرپىياتى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىلدى. برازىلىيەنىڭ باروئېرى ئەخلەت ئېلېكتىر ئىستانسىسى شۇ جاينى مۇھىتنى تۈزەش ۋە پاكىز ئېنېرگىيەدىن ئىبارەت قوش پايدا ئېلىش لايىھەسى بىلەن تەمىنلىدى. ئاۋسترالىيە يېڭى جەنۇبىي ۋېلىس تاشۆسى كىلىمات خەتىرى ۋە ئىنكاس قايتۇرۇش تەتقىقاتخانىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى ۋېسلىي مورگان مۇنداق دېدى. تىنچ ئوكياندىكى ئارال دۆلەتلەر دۇچ كېلىۋاتقان كىلىمات ۋە ئېنېرگىيە مەسىلىسى تېخىمۇ كەسكىن بولماقتا. نۇرغۇن ئارال دۆلەتلەر دىزېل مېيىغا تايىنىپ توك تارقاتماقتا. يېقىلغۇ ئىمپورت چىقىمى ئېغىر يۈككە ئايلاندى. جۇڭگو تەمىنلىگەن پاكىز ئېنېرگىيە مەھسۇلاتلىرى تەننەرخ ئەۋزەللىكىگە ئىگە بولۇپ، تىنچ ئوكيان ئارال دۆلەتلىرىنىڭ دىزېلغا تايىنىۋېلىشىنى ئازايتىش، كاربون قويۇپ بېرىشنى ئازايتىش، ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ۋە ئىقتىسادنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى كۈچەيتىشنى رېئال يول بىلەن تەمىنلىدى. جۇڭگو كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش مەبلىغى، تېخنىكىسى، ئىقتىدار قۇرۇلۇشى قاتارلىق جەھەتلەردە يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن دۆلەتلەرنى كۈچىنىڭ يېتىشىچە قوللىدى. 2025 يىلى 10 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە يېشىل تېخنىكا ھەمكارلىقى جەھەتتە جۇڭگو 160 نەچچە دۆلەت ۋە رايون بىلەن پەن تېخنىكا ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورناتتى. ھۆكۈمەتلەر ئارا پەن تېخنىكا ھەمكارلىق كېلىشىمىدىن 120 ئىمزالىدى. پەن تېخنىكىغا ئالاقىدار 200-دىن ئارتۇق خەلقئارا تەشكىلات ۋە كۆپ تەرەپلىك مېخانىزمغا قاتناشتى. تەرەققىي قىلىۋاتقان 43 دۆلەت بىلەن كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش بويىچە جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقى چۈشىنىش ئەسلەتمىسىدىن 55 ئىمزالىدى. قىرغىزىستاننىڭ ئېكولوگىيە ئالىمى ئانارگۈل سۇلتان غازىيۋا مۇنداق دەپ قارىدى. يەر شارى مىقياسىدىن قارىغاندا جۇڭگونىڭ كىلىمات ھەرىكىتى خەلقئارا ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىپ، دۆلەتلەر ئارا ئۆز ئارا ئىشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشتىكى كوللېكتىپ تىرىشچانلىقىغا تۈرتكە بولۇشقا پايدىلىق. ئىناق بىللە ياشاش، تەقدىرداش بولۇش. جۇڭگو مەۋقەنى ئۆز ئەمەلىيىتىگە قارىتىش بىلەن بىللە خەلقئارا ھەمكارلىقنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن كىلىمات ئۆزگىرىشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرگە تاقابىل تۇرۇپ، پاكىز، گۈزەل، ئىمكانىيەتلىك سىجىل دۇنيانى ئورتاق قۇرۇشقا تۈرتكە بولدى.

جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ئەڭ ماھىيەتلىك ئالاھىدىلىكى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى. ئەڭ روشەن ئالاھىدىلىكى نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىش بىلەن ئەمەلىيەتتە يېڭىلىق يارىتىشنى، تۈزۈم ئىشەنچى بىلەن مەدەنىيەت ئىشەنچىنى زىچ بىرلەشتۈرۈپ، تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا كۈچلۈك سىياسىي ئەۋزەللىككە، نەزەرىيە ئەۋزەللىكىگە، تۈزۈم ئەۋزەللىكىگە، مەدەنىيەت ئەۋزەللىكىگە ئىگە بولۇش. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى زىچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى، پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى زىچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش بىلەن زىچ بىرلەشتۈرۈپ، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت سىياسىي ئەۋزەللىكنى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت نەزەرىيە ئەۋزەللىكى بىلەن بىرلىككە كەلتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا بولغان رەھبەرلىكىنىڭ فۇنكسىيە تەقسىماتى جەھەتتە تېخىمۇ ئىلمىي، مۇۋاپىق، تۈزۈلمە مېخانىزم جەھەتتە تېخىمۇ تولۇق، مۇكەممەل، يۈرۈشتۈرۈش باشقۇرۇش جەھەتتە تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ياخشى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئىزچىللاشتۇرالماسلىق، ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، ئەمەلىيلەشتۈرەلمەسلىك، پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ كەلگۈسى 5 يىللىق، 15 يىللىق، ھەتتا تېخىمۇ ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك. ئومۇمىي يىغىندا ماقۇللانغان 14. 5 يىللىق يىرىك پىلان

تەكلىپىنىڭ مەزمۇنى ئىنتايىن مول. ئۇنىڭدا ھەم ماكرولۇق پىكىر يولى، يېتەكچى پىرىنسىپ، ستراتېگىيەلىك ئىدىيە بار، ھەم كونكرېت تەلەپلەر بار. ھەم پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان ئىزچىل داۋاملىشىپ كەلگەن ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرما بار. ھەم يېڭى زور ھۆكۈم، يېڭى ستراتېگىيەلىك تەدبىر بار. تازا كۈچ سەرپ قىلماي تۇرۇپ ئىگىلەپ بولغىلى بولمايدۇ. ئىگىلەپ بولمىغاندا ئومۇمىي يىغىننىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇشتا مۇھىم نۇقتىنى تۇتقىلى، دەل جايىدىن قول سالغىلى، دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرگىلى بولماي قالىدۇ. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار، بولۇپمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار ئەينەن ئۆگىنىشى قۇرمۇقۇر، ئابزاسمۇ ئابزاس ئۆزلەشتۈرۈشى، ئومۇمىي جەھەتتىن ئىگىلەش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا مۇھىم نۇقتا ۋە ئىجادىي نۇقتىلارنى گەۋدىلىك ياخشى ئۆزلەشتۈرۈپ، نەزەرىيەنى ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرىدىغان ئېسىل ئۆگىنىش ئىستىلىنى جارى قىلدۇرۇپ، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇپ، كەلگۈسىنى نەزەردە تۇتۇپ، خىزمەتتە ئاكتىپلىق، تەشەببۇسكارلىق، ئىجادچانلىقنى كۈچەيتىش كېرەك. مەن يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار ماركسىزملىق سىياسىي يوللاردىن بولۇشى، ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار سىياسىي جەھەتتە زېرەك ئادەم بولۇشى كېرەك دەپ كۆپ قېتىم ئېيتتىم. يېقىندا مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسىنىڭ دېموكراتىك تۇرمۇش يىغىنىدا مەن بۇ مەسىلىنى يەنە گەۋدىلىك تەكىتلىدىم. ئىقتىسادىي خىزمەت ئەزەلدىن ئابستراكت، يەككە يىگانە بولماستىن، بەلكى كونكرېت، باغلىنىشلىق بولىدۇ. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار، بولۇپمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار مەۋقەنى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئومۇملۇق ۋە دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگۈرۈشكە قويۇپ، سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى كۆڭلىگە پۈكۈپ، يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىنى ئىگىلەش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىيىسىنى بەرپا قىلىشتىكى سىياسىي ئىقتىدارى، ستراتېگىيەلىك نەزىرى، كەسپىي سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، دادىللىق بىلەن مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىپ، ماھىرلىق بىلەن نەتىجە يارىتىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ياخشى ئىزچىللاشتۇرۇشى ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشى كېرەك. پارتىيىمىز 1 млрд 700 млн ئاھالىسى بار شەرقتىكى چوڭ دۆلەتكە رەھبەرلىك قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەش، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش، ماس ئالغا سىلجىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئويلىشىش، ئومۇمىيەت جەھەتتىن پىلانلاش، ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇش، بىر پۈتۈن ئالغا سىلجىتىشنى كۈچەيتىپ، تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى، قۇرۇلمىسى، كۆلىمى، سۈرئىتى، ئۈنۈمى ۋە بىخەتەرلىكىنىڭ بىرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشتا بىرمۇ جاي، بىرمۇ مىللەت چۈشۈپ قالسا بولمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە دۆلىتىمىزدە رايونلار ئارا پەرق چوڭ، تەرەققىيات تەكشى ئەمەس، زامانىۋىلىشىش مۇساپىسىنى تەڭ قەدەمدە بېسىش مۇمكىن ئەمەس. شارائىتى بار جايلارنى زامانىۋىلىشنى ئالدى بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇپ، باشقا جايلارنىڭ زامانىۋىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشىغا مەدەت بېرىش، تۈرتكە بولۇشقا ئىلھاملاندۇرۇشىمىز كېرەك. چاغان يېتىپ كېلىش ئالدىدا تۇرىدۇ. جايلاردىكى پارتىيە ھۆكۈمەت رەھبىرىي كادىرلىرى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تەمىناتقا كاپالەتلىك قىلىش، خەلق تۇرمۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش، مۇقىملىققا كاپالەتلىك قىلىش جەھەتتە كۆپرەك باش قاتۇرۇپ، كۆپرەك كۆڭۈل قويۇپ، خەۋپ خەتەرنى تۈگىتىش خىزمىتىنى بالدۇر، ئىنچىكە، پۇختا تۇتۇپ، تىنچ، ئىناق ئىجتىمائىي مۇھىت يارىتىش كېرەك. يۇقۇمنىڭ دائىملىق ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش خىزمىتىنى ئىزچىل ياخشى تۇتۇپ، تۈرلۈك ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش تەدبىرلىرىنى ئومۇميۈزلۈك، ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تارقاق يۇقۇملانغۇچىلارنى تېز، ئۈنۈملۈك باشقۇرۇشى، تىزگىنلىشى كېرەك. تۈرلۈك ئىجتىمائىي زىددىيەتلەرنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈپ، تەھلىل يۈرگۈزۈش ۋە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىشنى كۈچەيتىپ، تۈرلۈك يوشۇرۇن

ئۇن خەۋپ خەتەر ئامىللىرىنى ئىگىلەپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئالدىنى ئېلىشى ۋە تۈگىتىشى كېرەك. چاغان مەزگىلىدە ئېنېرگىيە ۋە ماددىي ئەشيا تەمىناتىغا كاپالەتلىك قىلىش، قاتناش بىخەتەرلىكى قاتارلىق خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلىشى كېرەك. جەمئىيەت ئامانلىقى مۇداپىئە كونترول سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان قانۇنغا خىلاپ جىنايى قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىپ، جەمئىيەتنىڭ تىنچلىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. قۇرۇلۇش پۇلى ۋە دېھقان ئىشلىگۈچىلەرنىڭ ئىش ھەققىنى نېسىي قالدۇرۇشقا ئوخشاش ئاسانلا ئاممىۋى ۋەقە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا ھەل قىلىش كېرەك. يولداشلار، مەن يولداش دېڭ شياۋپىڭ 1992 يىلى قىلغان مۇنۇ سۆزلەرنى دائىم ئەسلەيمەن. ئەگەر جۇمھۇرىيىتىمىز قۇرۇلغاندىن باشلاپ ھېسابلىغاندا 100 يىل ئىچىدە دۆلىتىمىزنى ئوتتۇرا ھال تەرەققىي تاپقان دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقالىساق، قالتىس ئىش قىلغان بولىمىز. ھازىردىن باشلاپ كېيىنكى ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچە بولغان مەزگىل ناھايىتى مۇھىم مەزگىل. بىز باش چۆكۈرۈپ جاپالىق ئىشلىشىمىز كېرەك. زىممىمىزدىكى يۈك ئېغىر، مەسئۇلىيىتىمىز چوڭ.

شەكىللەنمىگەن ئىدى. بۇ ئىنقىلابنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىنىڭ ئارقا-ئارقىدىن ئوڭۇشسىزلىق ئۇچرىشى، ھەتتا مەغلۇپ بولۇش خەۋپىگە دۇچ كېلىشىدىكى مۇھىم سەۋەب. زۇنىي يىغىنىدا يولداش ماۋزېدۇڭ ئاساسلىق ۋەكىللىكىدىكى ماركسىزملىق توغرا لۇشەننىڭ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىدىكى رەھبەرلىك ئورنى تىكلىنىشكە باشلىدى. پارتىيەنىڭ يولداش ماۋزېدۇڭ يادرولۇقىدىكى بىرىنچى ئەۋلاد مەركىزىي كومىتېت رەھبەرلىك كوللېكتىپى شەكىللىنىشكە باشلىدى. شۇنىڭدىن كېيىن پارتىيىمىز ئۈزلۈكسىز تۈردە غەلىبىدىن غەلىبىگە يۈزلەندى. تارىخ ۋە رېئاللىق شۇنى ئىسپاتلىدىكى، پارتىيەنىڭ ئىتتىپاقلىقى، بىرلىكى پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىگە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ تۈپ مەنپەئەتىگە بېرىپ تاقىلىدۇ. ھەرقانداق ۋاقىتتا، ھەرقانداق ئەھۋالدا بۇنىڭدا مۈجمەللىك قىلىشقا، تەۋرىنىپ قىلىشقا بولمايدۇ. بىزنىڭكىدەك دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ پارتىيەنى ۋە ئالىسى ئەڭ كۆپ دۆلەتنى ياخشى ئىدارە قىلىشتا پارتىيەنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپوزىنى قوغداپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر ئومۇملۇقنى تولۇق ئىگىلىشى، ھەر قايسى تەرەپلەرنى ماسلاشتۇرۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش شەرت. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز پارتىيە رەھبەرلىكىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە بىر مەھەل كۆرۈلگەن ئاجىزلىشىش، مەۋھۇملىشىش، سۇسلىشىش، چەتلىشىش مەسىلىسىنى كۆزدە تۇتۇپ، پارتىيەنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىشنى پۈتۈن پارتىيەنىڭ ئورتاق سىياسىي مەسئۇلىيىتى قىلىپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىك تۈزۈمى سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پۈتۈن پارتىيەنى ئىدىيە جەھەتتە تېخىمۇ بىرلىككە كەلتۈردۇق، سىياسىي جەھەتتە تېخىمۇ ئىتتىپاقلاشتۇردۇق، ھەرىكەت جەھەتتە تېخىمۇ بىردەكلىككە ئىگە قىلدۇق. بۇ قېتىمقى ئومۇمىي يىغىننىڭ قارارىدا پارتىيەنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىشنىڭ مۇھىملىقى ئالاھىدە تەكىتلەندى. يەنى پۈتۈن پارتىيەدىكىلەردىن قەتئىي تەۋرەنمەي پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىغا توغرىلىنىپ، پارتىيە بايرىقى ئاستىدا مۇستەھكەم پولاتتەك ئۇيۇشۇپ، بىردەك قەدەم بىلەن ئىلگىرىلەش تەلەپ قىلىندى. پارتىيەنىڭ ئىتتىپاقلىقى ۋە بىرلىكىنى ساقلاش پۈتۈن پارتىيەدىكىلەردىن چوقۇم پارتىيەگە سادىق بولۇشنى تەلەپ قىلىدۇ. پارتىيەگە سادىق بولۇش كوممۇنىستلار جەزمەن ھازىرلاشقا تېگىشلىك سىياسىي پەزىلەت. ئۇ ساپ، شەرتسىز بولىدۇ. ئالا كۆڭۈللۈك قىلىشقا، ئۇستاتلىق قىلىشقا، ناتوغرا ھەرىكەت قىلىشقا بولمايدۇ. پۈتۈن پارتىيەدىكى يولداشلار، بولۇپمۇ رەھبىرىي كادىرلار سىياسىي مەيدان، سىياسىي يۆلىنىش، سىياسىي پىرىنسىپ، سىياسىي يول جەھەتتە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بىلەن باشتىن ئاخىر يۈكسەك بىردەكلىكنى ساقلاپ، ھەقىقىي تۈردە پارتىيە ۋە خەلققە سادىق بولۇپ، پارتىيەنىڭ غايە ئېتىقادىغا سادىق بولۇپ، پارتىيەنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچىغا سادىق بولۇپ، پارتىيە تەشكىلاتىغا سادىق بولۇپ، پارتىيەنىڭ نەزەرىيەسى ۋە لۇشەن، فاڭجىن سىياسەتلىرىگە سادىق بولۇپ، پارتىيەنىڭ سىياسىي ئىنتىزامى ۋە سىياسىي قائىدىسىگە قاتتىق ئەمەل قىلىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى قوغداشتىكى ئىدىيەۋى ئاڭلىقلىقى، سىياسىي ئاڭلىقلىقى، ھەرىكەت ئاڭلىقلىقىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇشى كېرەك. پارتىيەگە سادىق بولۇش كونكرېت ئەمەلىي بولىدۇ. بۇ قۇرۇق شوئار ئەمەس. بۇنىڭدا ئاغزاكى پوزىتسىيە بىلدۈرۈپ قويۇش بىلەنلا توختاپ قېلىشقا بولمايدۇ. بۇنى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ھەرىكىتىدە مەسئۇلىيەتنى تولۇق ئادا قىلىش، ئۆز خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىدە كۈندىلىك سۆز ھەرىكەتتە نامايان قىلىپ، ئاڭلىق ھالدا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەشەببۇسىغا قەتئىي ئاۋاز قوشۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ قارارىنى قەتئىي ئىجرا قىلىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى چەكلىگەننى قەتئىي قىلماي، شەرت قىلماي، ئۆزگەرتىپ ئىش كۆرمەي، سەپتىن چۈشۈپ قالماي، يولدىن ئېغىپ كەتمەي، پۈتۈن پارتىيەنىڭ ئۇيۇلتاشتەك ئىتتىپاقلىشىپ، بىر ياقىدىن باش، بىر ياندىن قول چىقىرىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يىلتىزى خەلق، جان تومۇرى خەلق. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش پارتىيەنىڭ غايە ئېتىقادى، خاراكتېرى ۋە ئاساسىي مەقسىتى، ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچىنىڭ نامايەندىسى. شۇنداقلا پارتىيەنىڭ كۈرەش مۇساپىسى ۋە ئەمەلىيەت تەجرىبىلىرىنىڭ چوڭقۇر يەكۈنى. پارتىيىمىز قۇرۇلغاندىن تارتىپ خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئېلىپ بېرىشتا خەلقنى ياخشى كۈنگە ئېرىشتۈرۈشنى تۈپ مەقسەت قىلىپ كەلگەن. قانچىلىك زور خىرىس ۋە بېسىمغا دۇچ كېلىشتىن، قانچىلىك زور قۇربان بېرىش ۋە بەدەل تۆلەشتىن قەتئىي نەزەر، بۇنىڭدىن باشتىن ئاخىر يانمىغان، قىلچە تەۋرەنمىگەن. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش قۇرۇق شوئار ئەمەس. ئۇنى تۈرلۈك تەدبىر ئورۇنلاشتۇرما ۋە ئەمەلىي خىزمەتلەردە ئەمەلىيلەشتۈرۈش شەرت. بىرىنچى، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. كونىلاردا خەلققە مەنپەئەت بەرگەن تاپار ھىمايە، خەلقتىن مەنپەئەت ئايىغان قالار يېگانە دېگەن گەپ بار. پارتىيە نىزامنامىسىدە پارتىيىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ ئالاھىدە مەنپەئەتى يوق. پارتىيە ھەرقانداق ۋاقىتتا ئاممىنىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويىدۇ دەپ ئېنىق بەلگىلەنگەن. بۇ پارتىيىمىزنىڭ ماركسىزملىق پارتىيە بولۇش سۈپىتى بىلەن باشقا پارتىيەلەردىن پەرقلىنىدىغان روشەن بەلگىسى. ئېغىر يۇقۇم ئالدىدا بىز خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشنى باشتىلا ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇق. بىز پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدا ئەڭ مۇنەۋۋەر دوختۇرلار، ئەڭ ئىلغار ئۈسكۈنىلەر، ئەڭ جىددىي ئېھتىياجلىق بايلىقلارنى يۆتكەپ، يۇقۇملۇق كېسەلدىن قۇتقۇزۇشقا پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ئاتلاندۇق. قۇتقۇزۇش، داۋالاش خىراجىتىنى دۆلەت تولۇق ئۈستىگە ئالدى. خەلق ھەممىدىن ئەلا، ھاياتلىق ھەممىدىن ئەلا. خەلقنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى قوغداشتا ھەرقانداق بەدەل تۆلەشتىن باش تارتمايمىز. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ سىرتتىن كىرىشنى توسۇش بېسىمى داۋاملىق ئېغىرلىشىۋاتىدۇ. دۆلەت ئىچىدە يۇقۇم قايتا يامراش خەۋپى باشتىن ئاخىر مەۋجۇت. يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىن ئىبارەت بۇ كىرىشنى چىڭىتىپ، دائىملاشقان ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يۇقۇمنىڭ قايتا يامراپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئىككىنچى، خەلققە يېقىندىن تايىنىش كېرەك. خەلق پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىدىكى ئەڭ زور كۈچ قۇۋۋەت. بۇ قېتىمقى يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش كۈرىشىدە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە پۈتۈن مەملىكەت سەپەرۋەرلىكى كېلىپ، ئومۇمىي خەلق قاتنىشىپ، بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىپ تىزگىنلەپ، ئامما ئالدىنى ئېلىپ تىزگىنلەپ، ئەڭ پۇختا ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش سىستېمىسىنى بەرپا قىلدۇق. يىمىرىلمەس قۇدرەتلىك كۈچنى مۇجەسسەملىدۇق. كەڭ خەلق ئاممىسى ئومۇمىيەتنى تونۇپ، ئومۇمىيەتكە ئېتىبار بېرىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش كۈرىشىنىڭ ئومۇمىيىتىگە ئاڭلىق ماسلىشىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىكى ئۇللۇق كۈچكە ئايلاندى. كونىلار مۇنداق ئېيتقان: خەلققە تايانغان كىشىنىڭ بولماس جاھاندا تەڭدىشى، ئەۋلىيادىن ھەم قورقماس خەلقتىن تەلىم ئالغان كىشى. دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك دېموكراتىيەسى خەلقنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغدايدىغان ئەڭ كەڭ، ئەڭ ھەقىقىي، ئەڭ ئەسقاتىدىغان دېموكراتىيە. بىز خەلق دېموكراتىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ ئەقىل پاراسىتى ۋە كۈچ قۇدرىتىنى پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىغا تېخىمۇ ياخشى مۇجەسسەملىشىمىز لازىم. ئىككى موڭغۇل ئاپتونوم رايونى دۆلىتىمىزدە ئەڭ بالدۇر قۇرۇلغان مىللىي ئاپتونوم رايون. سىلەرنىڭ مىللىي رايون ئاپتونومىيە تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، مىللەتلەر رايونىنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات قەدىمىنى تېزلىتىپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە داۋاملىق ئالدىنقى قاتاردا مېڭىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن. يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشتە خەلققە يېقىندىن تايىنىش كېرەك. بۇ قېتىمقى يۇقۇم دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا
خیلی زور زربه بولدی و تاثیر یتگزدی. لیکن دولتمیز اقتصادنىڭ مقیملىق اساسىدا یاخشىلىنىش، ئۇزاققىچە یاخشىلىنىش اساسى ۋەزىيىتىدە ئۆزگىرىش بولغىنى يوق. دۇنيادىكى ھەر قانداق شەيئىنىڭ ئىككى تەرىپى بولىدۇ. بۇ قېتىمقى يۇقۇم بىر كرىزىس بولدى. لېكىن مەلۇم نۇقتىدىن ئېيتقاندا يېڭى پۇرسەتمۇ ئېلىپ كەلدى. ئاكتىپلىق، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىشلەپ، زور تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى ئالغا سىلجىتىش، بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا مەدەت بېرىش، كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشنى تېزلىتىش، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە بەزى ئەسقاتىدىغان تەدبىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىدارە قىلىشتا يېتەكلەش خاراكتېرىگە ئىگە زور يىرىك پىلان، زور ئىسلاھات، زور سىياسەتلەرنى قاراتمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، كرىزىسقا تاقابىل تۇرۇش داۋامىدا خىزمەتنىڭ تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى ئىگىلىشىمىز، تەرەققىياتتىكى تەشەببۇسكارلىق جېڭىنى ياخشى قىلىشىمىز كېرەك. Hürmetli radyo alıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının rolünü ügünüş, ızçılaştırış mahsus muhakeme kurusu da kılgan partiyenin sosyalistik zamani ulaştırış kuruluşu'a bolgan umumüzlük rehberlikini küçe yetişkerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan partiyanın siyasi kuruluşu da çıntırıp partiyanın iştifaklığı ve birlikini baştan ahırı saklaş gerek namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 22. günü 13. nöbetlik memleketli halk kurultayı 3. yığınında İşki Moğul vekiller ömükünün karap çıkışı katlaşkanda kılgan halkını hemmedin ela bilişte çın turuş gerek namlı sözünün asaslı kısmını anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Bu

بولدو. بۇ قانۇنغا ئاساسەن ئەر ياكى ئايال ئاجرىشىشنى تەلەپ قىلسا، ئالاقىدار تارماق مۇرەسسە قىلىدۇ. ياكى ئاجرىشىشنى تەلەپ قىلغۇچى خەلق سوت مەھكىمىسىگە بىۋاسىتە دەۋا قىلسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر ئەر خوتۇنلۇق ھېسسىيات ھەقىقەتەن بۇزۇلۇپ، مۇرەسسە ئۈنۈم بەرمىسە، خەلق سوت مەھكىمىسى ئاجرىشىشقا رۇخسەت قىلىشى كېرەك. ئەگەر تۆۋەندىكى ئەھۋاللار كۆرۈلسە: بىرىنچى، قوش ئۆيلىنىش ياكى جۆرىسى بار تۇرۇپ باشقىلار بىلەن ئۆي تۇتۇش. ئىككىنچى، ئائىلىدە زوراۋانلىق قىلىش ياكى ئائىلە ئەزاسىنى خورلاش، تاشلىۋېتىش. ئۈچىنچى، قىمار ئويناش، زەھەر چېكىش قاتارلىق ناچار ئىللەتلەرنى قايتا-قايتا تەربىيە بەرسىمۇ ئۆزگەرتمەسلىك. تۆتىنچى، چىقىشالمىغانلىقتىن ئايرىلىپ تۇرغىنىغا 2 يىل توشقان بولۇپ، مۇرەسسە ئۈنۈم بەرمىسە، سوت مەھكىمىسى ئاجرىشىشقا رۇخسەت قىلىش ھەققىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ. بالىنى بېقىش مەسىلىسى توغرىسىدا سىزنىڭ ئېيتقىنىڭىزغا ئاساسلانغاندا، ئوغۇل بالا 2 ياشقا توشمىغان بولسا، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى ئەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1084 ماددىسىغا ئاساسەن، ئاجراشقاندىن كېيىن 2 ياشقا توشمىغان بالىنى پىرىنسىپ جەھەتتە ئانا باقىدۇ. ئېرىڭىزنىڭ ئىقتىسادىي شارائىتى سىزنىڭكىدىن ياخشى بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ بالىنى ئالغۇسى يوق. بۇنداق ئەھۋالدا سىزگە ھۆكۈم قىلىش مۇمكىنچىلىكى بىر قەدەر چوڭ. ئەگەر ئېرىڭىزنىڭ بالىنى بېقىشنى ئويلىسىڭىز، ئۆزىڭىزنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى مۇقىم بولماسلىق، بالىنى بېقىشقا قۇربى يەتمەسلىك نۇقتىسىنى چىقىش قىلىپ، ئېرىڭىز بىلەن مەسلىھەتلەشسىڭىز بولىدۇ. دەۋا جەريانىدا ئۆزىڭىزنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى مۇقىم بولماسلىق ئىسپاتىنى تاپشۇرۇپ، سوت مەھكىمىسىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا ئاساسەن، بالىنىڭ تۇرمۇش، ئۆسۈپ يېتىلىشىگە پايدىلىق بولۇشنى چىقىش قىلىپ، بالىنى ئېرىڭىزنىڭ بېقىشىغا ھۆكۈم قىلىپ بېرىشنى قولغا كەلتۈرسىڭىزمۇ بولىدۇ. ئەگەر ئەڭ ئاخىرىدا بالىنى سىز باقىدىغان بولۇپ قالسىڭىز، ئېرىڭىزدىن قەرەللىك ھالدا مۇناسىپ بېقىش ھەققى بېرىپ، بالىنىڭ نورمال تۇرمۇشىنى ساقلاپ قېلىشىنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەر خوتۇننىڭ ئورتاق مال مۈلۈك قىسمىغا قارىتا خەلق سوت مەھكىمىسىدىن بالىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش پىرىنسىپى بويىچە بىر قىسىم مال مۈلۈكنى كۆپرەك بۆلۈپ بېرىشنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ.

كۈچلۈك ئىلگىرى سۈرۈپ، گۇاڭدۇڭ، شياڭگاڭ، ئاۋمېن، چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىمىز. گەنسۇ ئۆلكىسى لەنجۇ شەھىرى ئەننىڭ رايونى ئەننىڭ غەربىي يولى تۇرۇپ، ياشانغانلار بالىلارنىڭ خەلق تۇرمۇشى ئېھتىياجىنى نۇقتىلىق چۆرىدەپ، تۈرلۈك مۇلازىمەتلەرنى ياخشى قىلىپ، پارتىيەنىڭ ئىللىقلىقىنى ھەممە ئائىلىلەرگە يەتكۈزۈپ، پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىنى بارغانسېرى ياخشىلايمىز. بېيجىڭ شەھەرلىك مائارىپ كومىتېتىنىڭ مۇدىرى لىي يى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسى پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلىشىمىز، دۆلەت ئۈچۈن ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلىشىمىزنى تۈپ كۆرسەتمە بىلەن تەمىنلىدى. بىز ئاڭلىق ھالدا مائارىپ خىزمىتىنى شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىگە تەتبىقلاپ، پىلانلاپ ۋە ئالغا سىلجىتىپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش تۈپ ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئالىي، ئوتتۇرا، باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ ئىدىيىۋى سىياسىي تەربىيەسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مائارىپ، پەن تېخنىكا، ئىختىساسلىقلار تەرەققىياتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىپ، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى، ئىختىساسلىقلار كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىشنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىمىز.

جالادىكى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرى جۇڭگو ئاممىۋى خىزمەتچى قوبۇل قىلىش تورى قاتارلىق ھۆكۈمەت تەرەپ سۇپىلىرىغا تايىنىپ ئىئا ھېسابلاش ئۇسۇلى ۋە چوڭ سانلىق مەلۇمات مودۇلىنى ئومۇميۈزلۈك كىرگۈزدى. خىزمەت ئىزدىگۈچىلەر تەرجىمىھالىنى مۇكەممەللەشتۈرسىلا سىستېما سېكۇت ئىچىدە مەخسۇس رەسىم ھاسىل قىلالايدۇ ھەمدە ماس كېلىدىغان خىزمەت ئورنىنى بىر كۇنۇپكا بىلەنلا توغرا تەۋسىيە قىلالايدۇ. بۇ خىل ئۆزگىرىش قىسقىچە تەرجىمىھالىنى يەتكۈزۈشتە ئىشپاتىپلا قالماي يەنە خىزمەت ئىزدەش پۈتۈن جەريانىغا سىڭدۈرۈلدى. مەسىلەن، خۇبېي قاتارلىق جايلار AI ئارقىلىق تەرجىمىھالىنى بىر كۇنۇپكا بىلەن تەكشۈرۈش، كەسىپ پىلانىنى ماسلاشتۇرۇش، ھەقىقىي يۈز تۇرانى ئىمتىھان كۆرۈنۈشىنى تەقلىد قىلىش قاتارلىق ئەخلى مۇلازىمەتنى يولغا قويدى. تيەنجىن، گۇاڭدۇڭ قاتارلىق جايلارمۇ AI رەقەملىك ئادەم ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش ۋە تەقلىدىي يۈز تۇرانى ئىمتىھان بۆلمىسىنى يولغا قويدى. بۇ يېڭىلىق يارىتىلغان ئەپلەر ۋاقىت بوشلۇق چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، بۇلۇتتا خىزمەتچى قوبۇل قىلىشنى نوقۇل ئۇچۇر ئېلان قىلىشتىن چۆكمە شەكىلدىكى خىزمەت ئىزدەش تەسىراتىغا ئۆزگەرتىپ، ئادەم بىلەن ئىش ئورنىنى ماسلاشتۇرۇشنىڭ دانچە دەرىجىسى ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. AI ئارقىلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە پۇختىلاپ، كەڭ خىزمەت ئىزدىگۈچىلەر ۋە خىزمەتچى قوبۇل قىلغۇچى ئورۇنلارنى تېخىمۇ تېز، تېخىمۇ توغرا، تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش ئۈستىدە داۋاملىق ئىزدىنىش كېرەك. شاڭخەيدا ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەنلەرنىڭ كەسىپ تاللىشىنى جىپسىلاشتۇرۇش يىغىنىدا تۇنجى قېتىم ئاقىل ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مەخسۇس رايونى تەسىس قىلىندى. جوجياڭنىڭ خاڭجۇدا ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى مەخسۇس تەكلىپ قىلىش يىغىنىدا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار يۈز تۇرانى ئىمتىھان ئاغۇتىسى تورغا چىقىرىلدى. شەندۇڭ جىنەندە توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش شەكلىدە خىزمەتچى تەكلىپ قىلىش يىغىنى ئېچىلدى. يېقىندا رەقەملىك تېخنىكا ئەقىل پاراسەت مۇلازىمىتى جايلارنىڭ خىزمەتچى قوبۇل قىلىشىغا تىز سىڭىپ كىردى. ئەقىل پاراسەت ئارقىلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئومۇمىي مىقدارىنى بېسىم ۋە قۇرۇلما خاراكتېرلىك زىددىيەتنى تېخىمۇ ياخشى ھەل قىلىشنى يېڭى يول بىلەن تەمىنلىدى. ئەمما ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتا يەنە بىر قىسىم مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، بىر تەرەپتىن خىزمەت ئىزدىگۈچىلەر بىر قىسىم يېڭى كەسىپ، يېڭى خىزمەتلەرنى تولۇق چۈشەنمەيدۇ، تاللاش قىيىن. بىر تەرەپتىن كارخانىلارمۇ ئىختىساسلىقلارنىڭ ئەھۋالىنى ئېنىق ئىگەلىيەلمەيدۇ. بۇلار ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ ماسلىشىچانلىقى ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتىگە بەلگىلىك دەرىجىدە تەسىر كۆرسەتمەكتە. شۇڭا ئىشقا ئورۇنلىشىش ئۇچۇرى ماس كەلمەسلىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. رەقەملىك تېخنىكىنى تېرە قىلغان ئاقىل ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى خىزمەت ئىزدەش، تەكلىپ قىلىشتىكى ئىزدەش تەننەرخى ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇش قىيىنلىق دەرىجىسىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتەلەيدۇ. ئۇچۇر ماس كەلمەسلىك قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇلازىمىتىنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىلىق. رەقەم تېخنىكىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، ئەقىل پاراسەت بىلەن ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتىدە تېخىمۇ زور رول ئوينىماقتا. مەسىلەن، خىزمەت ئىزدىگۈچىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، توردا خىزمەتچى قوبۇل قىلىش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش يوللىرىنى كۆپەيتىپلا قالماي، يەنە خىزمەتچى قوبۇل قىلىش پائالىيىتىنىڭ مەزمۇنى ۋە دائىرىسىنى ئۈنۈملۈك ئۇزارتقىلى بولىدۇ. تور سىرتىدىكى خىزمەتچى قوبۇل قىلىش بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ئۇنىڭ تارقىتىلىش دائىرىسى تېخىمۇ كەڭ، تەرتىپى تېخىمۇ ئاددىي. بۇ باشقا جايدا خىزمەت ئىزدەشكە زور قولايلىق يارىتىپ بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تېخىمۇ كۆپ ئادەم قوبۇل قىلىش كارخانىلىرى ۋە ئادەم كۈچى بايلىق ئاپپاراتلىرىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى توپلاشقا پايدىلىق. ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئىگىلىك تىكلەشكە يېتەكچىلىك قىلىش مۇلازىمىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىپ، رەقەم تېخنىكىسىدىن تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ، ئەقىل پاراسەت ئارقىلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە پۇختىلاپ، كەڭ خىزمەت ئىزدىگۈچىلەر ۋە خىزمەتچى قوبۇل قىلغۇچى ئورۇنلارنى تېخىمۇ تېز، تېخىمۇ توغرا، تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش كېرەك. نۆۋەتتە قىسمەن ئالىي مەكتەپلەرنىڭ پەن كەسىپ قۇرۇلمىسى بىلەن كەسىپ تەرەققىيات ئېھتىياجى ماس كەلمەسلىك ئەھۋال مەۋجۇت. بۇ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتىكى قۇرۇلما خاراكتېرلىك زىددىيەتنىڭ شەكىللىنىشتىكى مۇھىم بىر سەۋەب. مەكتەپ بىلەن كارخانا ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، مائارىپ ۋە كەسىپ سانلىق مەلۇماتلىرىنى راۋانلاشتۇرىدىغان ئەقىل پاراسەت سۇپىسى بەرپا قىلىش، مەكتەپلەرنىڭ ئوخشاش بولمىغان كەسىپلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش ئەھۋالىنى ۋاقتىدا ئىگىلىشكە پايدىلىق. يېتەرسىزلىكلەرنى تۈگىتىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئېلىمىزنىڭ ياسىمىچىلىق كەسپى ئالىيلىشىش، ئەخلىيلىشىش، يېشىلىشقا قاراپ ئۆزگىرىشنى تېزلەتمەكتە. نۇرغۇن بىرىنچى سەپتىكى ئىش ئورۇنلىرىغا تېخىمۇ يۇقىرى بولغان رەقەملىك مارەت تەلىپى قويۇلماقتا. ھەمدە AI ئارقىلىق ياساش، قۇرۇلۇش تېخنىكىلىرى قاتارلىق يېڭى كەسىپلەر بارلىق كەلمەكتە. بۇنىڭدا ئاقىل ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتىنىڭ ئىستىقبالى بارلىق. مەسىلەن، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن تەربىيەلەشنى زىچ بىرلەشتۈرۈپ، قىسقىسىن قاتارلىق سۇپىلاردىن پايدىلىنىپ، مارەت بويىچە تەربىيەلەش دەرسلىكلىرىنى ئېچىش، كېڭەيتىش كېرەك. ئۆمۈرلۈك كەسپىي مارەت بويىچە تەربىيەلەشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ياردەم بېرىش ئەمگەكچىلەرنىڭ ساپاسىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىشكە پايدىلىق. بىرىكمە كۈچ توپلاپ، سىياسەت زەنجىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، كۆپ تارماق، كۆپ سۇبيېكت، كۆپ ھالقىغا چېتىلىدىغان سىستېما قۇرۇلۇشى، مەيلى باجنى كېمەيتىش، ھەقنى تۆۋەنلىتىش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشكە قولايلىق يارىتىش قاتارلىق ئالاقىدار سىياسەتلەرنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىش بولسۇن. يەنىلا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى كۆزىتىش، ئادەم ئىشلىتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، تولۇق ياردەم بېرىش قاتارلىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى يېپىق ھالقىسىنى بەرپا قىلىپ، بىرگەۋلەشكەن، رەقەملەشكەن ئۇچۇر باشقۇرۇش سۇپىسىنى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش كېرەك.

بولدىكەن بىرلىكتە قۇلاق سېپىپ باقايلى. چىملىقتا يېتىپ چۈشلۈك ئارام ئېلىش ياشلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى. پېلەكتە ئەمەس شاختا ئۆسىدىغان تۆمۈر تاۋۇزنى ئاڭلىغانمىدىڭىز؟ مۈشۈكنىڭ ئېگىز يەردىن سىلىق چۈشەرلىشىنى فىزىكىلىق قانۇنىيەت بىلەن چۈشەنگىلى بولىدۇ. بۈگۈن يەنە يانارداغ ماگمىسى توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمەن. بۈگۈن دۇنيادىكى چىقىرىندى چىقىرىش ئىقتىدارى ئەڭ كۈچلۈك ھايۋان توغرىسىدا ئاڭلايمىز. قىينەمسە تۆۋەندەمىز بىرلىكتە بۈگۈنكى جاھان ساياھىتىمىزنى باشلىۋېتەمدۇق. خىزمەت كۈنىدىكى يانچۇق باغچىسى چىملىق نۇرغۇن ياشنىڭ ئېنېرگىيە تېز تولۇقلاش پونكىتىغا ئايلاندى. شاڭخەي شۈخۇي رايونى يۈنجىن يولى مېترو بېكىتى ئەتراپىدىكى بىر چىملىق ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا داڭ چىقاردى. چىملىق خىزمەت ھاردۇقىنى چىقىرىشقا كەلگەن ياشلار بىلەن توشۇپ كەتتى. بۇ خىل يېڭىچە ئۆزىنى ئەركىن قويۇۋېتىش ئۇسۇلى ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا 20 مىنۇتلۇق باغچى ئېففېكتى دەپ ئاتالدى. نۇرغۇن تورداش سىناپ بېقىپ بۇ ئۇسۇلنىڭ ئۈنۈملۈك ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشتى. بۇ يەر شار بىلەن بولغان 20 مىنۇتلۇق ئۇچرىشىش ھېسابلىنىدۇ. باغچىدىكى 20 مىنۇتتا روھىي جەھەتتىكى ئىچكى خوراشنى داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدۇ. مۇخبىرنىڭ ئىگىلىشىچە، يۈنجىن يولى مېترو بېكىتى ئەتراپىدىكى بۇ چىملىق بىر سودا چەمبىرىكىنىڭ يۈرۈشلەشتۈرۈلگەن يېشىللىقى بولۇپ، تار، ئۇزۇن، پەلەمپەيسىمان ئىكەن. خىزمەت كۈنى چۈشتە چىملىقتا 20 نەچچە ياش چۈشلۈك دەم ئېلىپ يېتىۋاتقان بولۇپ، ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى يېقىن ئەتراپتىكى خىزمەت بىناسىدا ئىشلەيدىغان ئاق ياقىلىق خىزمەتچىلەر ئىكەن. بەزىلىرى يالغۇز ياتىدىكەن، بەزىلىرى خىزمەتداشلىرى بىلەن بىللە پاراڭلىشىپ ياتىدىكەن. يەنە بەزىلىرى تۇرمۇش، يېمەك ئىچمەك توغرىسىدا پاراڭلىشىدىغان بولۇپ، ھېچكىم خىزمەت توغرىسىدا پاراڭلاشمايدىكەن. ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا بەزى تورداشلار كۆك ئاسمان، ئاق بۇلۇت، مەيىن شامال، قۇياش نۇرى بۇ ئەڭ ئازادە چۈشلۈك دەم ئېلىش دەپ باھا بەرگەن. بۇ چىملىق ياسالغىلى خېلى يىللار بولدى. يېقىندا تۇيۇقسىز داڭ چىقىرىپ كەتتى. كېلىپ ياتىدىغانلار بارغانسېرى كۆپەيدى. شاڭخەي شەھەر ئاھالىسى چىن خانىم يېقىن ئەتراپتا ئىشلەيدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى: چىملىقتا ياسا بەك راھەت، پۇل خەجلىمىسىمۇ بولىدۇ، ھېچقانداق ئىش قىلمىساقمۇ بولىدۇ، ھاڭۋېقىپ ياتساقلا بولىدۇ. يەنە ئالايىتەن بىر پارچە نەملىكتىن ساقلىنىش سېلىنجىسى تەييارلىدىم. ھاۋا ياخشى بولسىلا ھەر كۈنى چۈشتە 20 مىنۇت كېلىپ ناھايىتى ياخشى ئارام ئېلىۋالىمەن. شاڭخەي شەھەر ئاھالىسى چىن خانىم مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كېچىكىپ قالساق مۇۋاپىق ئورۇن تاپالمايمىز تېخى. يېقىندىن بۇيان خىزمىتىم بەك ئالدىراش، دائىم ئىسمىنى قوشۇپ ئىشلەيمەن. شۇڭا چۈشتە چوقۇم تولۇقلاپ ئۇخلايمەن. چىملىقتا يېتىپ چۈشلۈك دەم ئالىدىغان جۇ ئەپەندى مۇنداق دېدى: چىملىقتا يېتىپ چۈشلۈك دەم ئېلىش ناھايىتى يېقىشلىق، مۇۋاپىق كىيىم كېچكە دىققەت قىلىش كېرەك، بولمىسا ئوت چۆپلەر تېرىگە سانجىپ كېتىدۇ. ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا يەنە نۇرغۇن تورداش بۇ چىملىقنى ئادەم بەدىنى تېخنولوگىيىسىگە ناھايىتى ماس كېلىدۇ دەپ ماختىدى. سىرتتىن كەلگەن تورداشلارمۇ بەس-بەستە دائىرىسىنى زورايتىشنى تەلەپ قىلدى. 20 مىنۇتلۇق باغچى ئېفكتىنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، كۆپلىگەن ياشنىڭ باغچا چىملىقنى ئېنېرگىيە تېز تولۇقلاش پونكىتى قىلىپ تاللىشىدىكى سەۋەب نېمە؟ 20 مىنۇتلۇق باغچى ئېفكتىنىڭ تارقىلىشى ئەتىيازدىن باشلانغان. ئەڭ بۇرۇن مەلۇم بىر ژۇرنالدا بارلىققا كەلگەن بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتىن ئىبارەت. تەتقىقات نەتىجىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ھەر كۈنى پەقەت قىسقا ۋاقىت چىقىرىپ سىرتقا چىقىپ ھېچقانداق ھەرىكەت قىلمايلا ئۆزىنى ئەركىن ھېس قىلغىلى بولىدىكەن. باغچە ياكى تەبىئەت بىلەن ئۇچرىشالايدىغان باشقا جايدا 20 مىنۇت تۇرسىمۇ تېخىمۇ ياخشى روھىي ھالەتكە ئىگە بولغىلى بولىدىكەن. 20 مىنۇتلۇق باغچە ئېفكتىنىڭ مودا بولۇپ كېتىشىنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق دېگىلى بولمايدۇ. شەھەردىكى تېز رىتىملىق تۇرمۇشتا ياشاۋاتقان كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا 20 مىنۇت ۋاقىت بولسىلا بولىدۇ. نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسى زىيارەتنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى: ۋاقىت بۇنىڭدىن قىسقا بولسا ئارام ئېلىشقا ئۈلگۈرەلمەي قېلىشىمىز مۇمكىن. بۇنىڭدىن ئۇزۇن بولسا يەنە بەكلا ھەشەمەتلىك تەمىناتقا ئايلىنىپ ئېرىشىشكە يۈزىمىز قىزارىدۇ. بەزى ئالىملارنىڭ قارىشىچە تەبىئىي مۇھىتتا 20 مىنۇت ئەتراپىدا تۇرغاندا بەدەندىكى كورتىزول مىقدارىنى 10% تۆۋەنلىتىپ بېسىمنى يېنىكلەتكىلى بولىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تەبىئىي مۇھىت پېشانە بۆلىكى پوستلىقىنى ئاستىلىتىپ ئۇنىڭ ھاياتىي كۈچىنى تېخىمۇ ياخشى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىگە ياردەم بېرىدىكەن. خىزمەت رايونىدىكى چىملىق، خىزمەت بىناسىنىڭ يېنىدىكى يېشىللىق، ئاھالىلەر رايونى ئەتراپىدىكى يېشىل يول قاتارلىقلارنى ياشلار ھازىر بەس-بەستە ئىگىلىۋالماقتا. بەزى تورداشلار يەنە ھەمراھ بولماسلىق، گەپ قىلماسلىق، ئۈزۈپ قويماسلىقتىن ئىبارەت 3 پرىنسىپنى خۇلاسىلەپ، يالغۇز تۇرۇش مۇھىملىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. كەسپىي كىشىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە 20 مىنۇتلۇق باغچى ئېفكتىنىڭ قىزىپ كېتىشىنىڭ ئارقىسىدا بىر تەرەپتىن ھەقسىز خۇشاللىقنىڭ باھاسى تېخىمۇ يۇقىرى ئىكەن. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شەھەر قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەريانىدا يانچۇق باغچىسى قاتارلىق كىچىك ھەم گۈزەل يېشىل بوشلۇقلار تەدرىجىي كۆپىيىپ، شەھەر تۇرمۇشى بىلەن تەبىئىي تۇرمۇشنىڭ ئۆتكۈنچى بەلۋېغىغا ئايلانغان. يەنە بىر تەرەپتىن
vaqt tanarqi elib kelgan eng yaxshi yeshib. Put bilan yes qilgili bo'ladigan bog'cha, chimliq xizmatchilarning nurg'un vaqt tanarqini tejab qala oladi. Masalan, oldingi bir mazgilda moda bo'lgan ishqi barganda ko'rimsiz yasinish, amaliyotda boshqacha bir xil usul bilan qalbidagi yarish hisoblanadi. Yana bugungi kunda avj olgan 20 minutlik bog'cha effekti. Bu yeng adislarning paydo bo'lishining orqasida yoshlarning kayfiyat qimmatini izlash ishbodisini topqili bo'ladi. Odam uchun kayfiyat eng muhim. O'zining yer shar bilan uchrashishidan huzurlanishni o'rganib olish kerak. Agar 20 minutlik bog'cha effektining davomli qizg'in tanlash bo'lish bo'la olmasligida, to'rdoshlarning bergan bu bahosi eng yaxshi javob bo'la oladi.

ئۇيۇشتۇرۇلدى. ساياھەت، مەدەنىيلىك تارقىتىش، مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش، دوستلۇقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنىڭ كۆۋرۈكى. باشۇجى شى جىنپىڭ ساياھەت، ئوخشاش بولمىغان دۆلەت، ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيەت ئوتتۇرىسىدىكى ئالماشتۇرۇش، ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىشنىڭ مۇھىم يولى. ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئىش قورۇلۇشنى كۆپەيتىشنىڭ ئۈنۈملۈك ۋاسىتىسى، شۇنداقلا خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشتىكى مۇھىم كەسىپ دەپ كۆرسەتتى. باشۇجى كۆرسەتكەن يۆنىلىشنى بويلاپ، دۆلىتىمىز ۋىزا بېجىرىش ۋە تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش سىياسىتىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، چىقىم قىلىش قولايلىقىنى ئاشۇرۇپ، رەقەملەشكەن ساياھەت مۇلازىمىتىنى كۈچەيتتى. جۇڭگو ھازىر تېخىمۇ كۆپ چەت ئەللىكلەرنىڭ ساياھەت مەنزىلىگە ئايلاندى. دۆلەتلىك ئىستاتىستىك ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ماۋ شېڭيۇڭ مۇنداق دېدى: بىز چېگرادىن كىرىشتە ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، چېگرادىن ئايرىلغاندا باج قايتۇرۇش، چېگرا سىرتىدا كۆچمە چىقىم قىلىش قاتارلىق يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتلەرنى ماس قەدەمدە سەرخىللاشتۇرۇپ، چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ جۇڭگوغا كېلىپ سەپەرگە چىقىشى، مال سېتىۋېلىشىغا قولايلىق ياراتتۇق. ئالدىنقى يېرىم يىلدا چېگرادىن ۋىزىسىز كىرگەن چەت ئەللىك تەخمىنەن 17 مىليون 820 مىڭ ئادەم قېتىمغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 30.6% ئاشتى. بۇ يىل 4 ئايغىچە دۆلىتىمىز 50 دۆلەتكە قارتا ئۆز ئالدىغا ۋىزا كەچۈرۈم قىلىشنى يولغا قويدى. 29 دۆلەت بىلەن ئومۇميۈزلۈك ئۆز ئارا ۋىزا كەچۈرۈم قىلدى. چېگرادىن ئۆتكەندە 240 سائەت ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتى تەتبىقلانغان دۆلەت 55 كېڭەيدى. بۇ يىل خېبېي، گۇاڭشى، چۇڭچىڭ قاتارلىق 7 ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، مەركەزگە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر چەت ئەللىكلەرنىڭ مېھمانخانىلاردىن باشقا جايلاردا ياتاقتا يېتىشىنى تىزىملاشنى توردا بېجىرىش مۇلازىمىتىنى سىناق قىلىپ يولغا قويدى. دۆلەتلىك كۆچمەنلەرنى باشقۇرۇش ئىدارىسى سىياسەت نىزام مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى لىن يۇڭشىڭ مۇنداق دېدى: سىناق يولغا قويۇلغاندىن بۇيان سىستېمىنىڭ يۈرۈشۈشى مۇقىم بولدى. چەت ئەللىكلەرنىڭ ياتاقتا يېتىشىنى تىزىملاش تېخىمۇ قولايلىق، تەرتىپلىك بولدى. كېيىنكى قەدەمدە دۆلەتلىك كۆچمەنلەرنى باشقۇرۇش ئىدارىسى باشقۇرۇش بىلەن مۇلازىمەت قىلىشقا تەڭ ئەھمىيەت بېرىشتى چىڭ تۇرۇپ، چەت ئەللىكلەرنىڭ جۇڭگودىكى خىزمەت، ئۆگىنىش، تۇرمۇشىنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، قولايلىق مەمۇرىيەت مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. جۇڭگودا ساياھەت قىلىش، جۇڭگودا مال سېتىۋېلىش قىزىپ كەتتى. يىپەك، چاي قاتارلىق ئەنئەنىۋى خاتىرە بۇيۇملىرىدىن ئەقلىي ئۈسكۈنە، ماشىنا ئادەم ئويۇنچۇقى قاتارلىق پەن تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىغىچە مال سېتىۋېلىش چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ جۇڭگودىكى قىزىق نۇقتىلىق پائالىيەتلىرىنىڭ بىرىگە ئايلاندى. بۇ يىل سودا مىنىستىرلىقى، مالىيە مىنىستىرلىقى، باج ئىشلىرى باش ئىدارىسى قاتارلىق تارماقلار بىلەن بىرلىكتە چېگرادىن ئايرىلغاندا باج قايتۇرۇش تەدبىرىنى كۈچەپ ئەلالاشتۇرۇپ، چېگرادىن كىرىپ ئىستېمال قىلىشنى كېڭەيتىش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنى چىقىرىپ، يولۇچىلارنىڭ چېگرادىن ئايرىلغاندا باج قايتۇرۇشىغا يەنىمۇ قولايلىق يارىتىپ، چېگرادىن كىرىپ ئىستېمال قىلىش مۇھىتىنى سەرخىللاشتۇردى. بېيجىڭ شەھەرلىك سودا ئىدارىسىنىڭ باشلىقى پياۋ شۆدۇڭ مۇنداق دېدى: بېيجىڭ مەملىكەت بويىچە پۈتۈن شەھەردە باج قايتۇرۇش، بىر نۇقتىدا ھەممىنى بېجىرىش ئەندىزىسىنى تۇنجى قېتىم يارىتىپ، مال سېتىۋالغان ھامان باج قايتۇرۇش، پۈتۈن شەھەردە خالىغانچە قايتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، سېتىۋالغان ھامان باج قايتۇرۇشنى باشقا جايدا ئۆز ئارا ئېتىراپ قىلىشنى باشلامچىلىق بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇپ، بىر كونۇپكا بىلەن ئەقلىي باج قايتۇرۇش مۇلازىمىتى يېڭى ئەندىزىسىنى يولغا قويۇپ، بىر قېتىمدا بېجىرىش ۋاقتىنى 2 مىنۇت ئىچىگە قىسقارتتى. بىر يۈرۈش سىياسەت تەدبىرلەر ساياھەتچىلىكنىڭ تېخىمۇ ياخشى، تېخىمۇ تېز تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى جۇڭگونىڭ يۇقىرى سەۋىيەدە سىرتقى ئېچىۋېتىشنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىلگىرى سۈرگەنلىكىنىڭ جانلىق كارتىنىسىغا ئايلاندى. گۈزەل تەبىئىي مەنزىردىن
چوڭقۇر مەدەنىيەت ئاساسى.

ئاستىدا ۋەدە بەردى. 2025-يىلى جۇڭگو يېڭى بىر نۆۋەتلىك دۆلەتنىڭ ئۆز ئالدىغا تۆھپە قوشۇش نىشانىنى ئېلان قىلىپ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. 2035-يىلغىچە جۇڭگونىڭ پۈتۈن ئىقتىساد دائىرىسىدىكى پارنىك گازى قويۇپ بېرىش مىقدارى چوق قىممەتتىن 7%-تىن 10%-كىچە تۆۋەنلەپ تېخىمۇ ياخشى قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كىلىمات ئۆزگىرىشى رامكا ئەھدىنامىسى كاتىبات باشقارمىسىنىڭ ئىجرائىيە كاتىپى سىمون ستىل مۇنداق دېدى. جۇڭگو كىلىمات ۋە ئېنېرگىيە نىشانىنى سىجىل ئىشقا ئاشۇرۇپلا قالماستىن، يەنە كۆپ قېتىم ئالاقىدار نىشانلارنى نورمىدىن ئاشۇرۇپ ئورۇنلىدى. ئەزەربەيجان جۇڭگو تەشەببۇسى تەرەققىيات ۋە مەدەنىيەت تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئىمىن گاسىموف مۇنداق دېدى. جۇڭگو سانائەت ئاساسى، ئۇزاق مۇددەتلىك پىلان ھەمدە ئۇل ئەسلىھەگە مەبلەغ سېلىش، پەن تېخنىك ئىقتىدارىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، كەڭ كۆلەملىك يېشىل تېخنىكا بازىرى قۇرۇش قاتارلىق خىزمەتلەرگە تايىنىپ، كىلىمات نىشانىنى رېئاللىققا ئايلاندۇردۇق. رىۋاندا كىلىمات ئۆزگىرىشى ۋە تەرەققىيات تورىنىڭ ماسلاشتۇرۇش خادىمى فۇستىن ۋۇنىڭ گوما مۇنداق دېدى. جۇڭگو كىلىمات ۋەدىسىگە قاتتىق ئەمەل قىلدى ھەمدە يېڭى بىر نۆۋەتلىك دۆلەتنىڭ ئۆز ئالدىغا تۆھپە قوشۇش نىشانىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، جۇڭگونىڭ دۇنيادىكى ئاساسلىق چوڭ دۆلەت بولۇش كۈچلۈك مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىنى تولۇق نامايان قىلدى. كىلىمات ئۆزگىرىشى ئىنسانلارغا ئېغىر خىرىس ئېلىپ كەلگەن پەيتتە، جۇڭگو ئەمەلىي ھەم ئالدىن كۆرەرلىككە ئىگە ھەرىكەت قوللاندى. جۇڭگو ھەرىكىتىنىڭ دۇنيادىكى ئىپادىسى گەۋدىلىك بولدى. كۆچەت تىكىپ ئورمان ئەھيا قىلىشنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، سۈنئىي ئورمان كۆلىمى جەھەتتە دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتتى. دۇنيا بويىچە ئەڭ سىستېمىلىق مۇكەممەل كاربون قويۇپ بېرىشنى ئازايتىش سىياسەت سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، دۇنيا بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ كاربون بازىرىنى قۇرۇپ چىقتى. دۇنيا بويىچە ئەڭ چوڭ، تەرەققىياتى ئەڭ تېز تىرىلما ئېنېرگىيە سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، شامال ئېلېكتىرى، يورۇقلۇق ۋولت گېنېراتورلار سىغىمچانلىقى جەھەتتە ئۇدا نەچچە يىل دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. برازىلىيە توكلۇق ئاپتوموبىل جەمئىيىتىنىڭ تېخنىكا باش نازارەتچىسى كارلوس رىم مۇنداق دەپ قارىدى. جۇڭگونىڭ بۈگۈنكى كۈندە دۇنيا ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشتە مۇھىم ئورۇننى ئىگىلىشىدىكى سەۋەب، جۇڭگو كىلىمات ۋەدىسى بېرىپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى يېشىل تېخنىكىنى ئەمەلىي ئۇل ئەسلىھەگە ئايلاندۇرۇش، كەسىپنى كېڭەيتىش ۋە تەننەرخنى تۆۋەنلىتىشتە ھەقىقىي ئىقتىدارنى ھازىرلىدى. جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ شىمالىي كاپ ئۆلكىسى دېئا بازىرى ئەتراپىغا جايلاشقان دېئا شامال ئېلېكتر ئىستانسىسى تۈرىنى جۇڭگو دۆلەت ئېنېرگىيە گۇرۇھى لۇڭيۈەن ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى جەنۇبىي ئافرىقا شىركىتى پۈتكۈزۈپ ئىشقا كىرىشتۈرگەن بولۇپ، يەككە گېنېراتور سىغىمى 1.5 مېگاۋاتلىق 163 شامال گېنېراتورى جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ بەلگە خاراكتېرلىك يېڭى ئېنېرگىيە تۈرىگە ئايلاندى. جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ سابىق نوپۇزلۇق دىپلوماتىيە ئەمەلدارى خېت گروبلى مۇنداق باھا بەردى. بۇ تۈر جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ ئوت ئېلېكتىرگە تايىنىشنى تۆۋەنلىتىش، پاكىز ئېنېرگىيە ئېچىش دۆلەت پىلانىغا ئۇيغۇن بولۇپ، شۇ جاينىڭ يېشىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگو تېخنىكىسى قوللىنىلغان بىر قاتار تۈرلەر كۆپ دۆلەتتە ماكانلىشىپ، داۋاملىق يېشىل قۇۋۋەت قوشماقتا. ئېلېكتىرلەشكەن جۇڭگو لائوس تۆمۈر يولىدا ئىلگىرىكىگە قارىغاندا 70%-تىن ئارتۇق كاربون ئاز قويۇپ بېرىلدى. ئېفوپىيە ئاسىيا ئايلانما يولى تۈرىدە پۈتۈن رايون بويىچە يېڭى ئېنېرگىيە ئەسلىھەلىرى، يامغۇر سۈيى بايلىقىدىن ئايلانما پايدىلىنىش ئەسلىھەلىرى قوللىنىلىپ، ئېنېرگىيە بايلىقى سەرپىياتى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىلدى. برازىلىيەنىڭ باروئېرى ئەخلەت ئېلېكتر ئىستانسىسى شۇ جاي

جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ئەڭ ماھىيەتلىك ئالاھىدىلىكى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى. ئەڭ روشەن ئالاھىدىلىكى نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىش بىلەن ئەمەلىيەتتە يېڭىلىق يارىتىشنى، تۈزۈم ئىشەنچى بىلەن مەدەنىيەت ئىشەنچىنى زىچ بىرلەشتۈرۈپ، تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا كۈچلۈك سىياسىي ئەۋزەللىككە، نەزەرىيە ئەۋزەللىكىگە، تۈزۈم ئەۋزەللىكىگە، مەدەنىيەت ئەۋزەللىكىگە ئىگە بولۇش. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى زىچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى زىچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش بىلەن زىچ بىرلەشتۈرۈپ، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت سىياسىي ئەۋزەللىكنى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت نەزەرىيە ئەۋزەللىكى بىلەن بىرلىككە كەلتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا بولغان رەھبەرلىكىنىڭ فۇنكسىيە تەقسىماتى جەھەتتە تېخىمۇ ئىلمىي، مۇۋاپىق، تۈزۈلمە مېخانىزم جەھەتتە تېخىمۇ تولۇق، مۇكەممەل، يۈرۈشتۈرۈش باشقۇرۇش جەھەتتە تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ياخشى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئىزچىللاشتۇرالماسلىق، ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈش، ئەمەلىيلەشتۈرەلمەسلىك پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ كەلگۈسى 5 يىللىق، 15 يىللىق، ھەتتا تېخىمۇ ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك. ئومۇمىي يىغىندا ماقۇللانغان 14. 5 يىللىق يىرىك پىلان تەكلىپىنىڭ مەزمۇنى ئىنتايىن مول. ئۇنىڭدا ھەم ماكرولۇق پىكىر يولى، يېتەكچى پىرىنسىپ، ستراتېگىيەلىك ئىدىيە بار، ھەم كونكرېت تەلەپلەر بار. ھەم پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان ئىزچىل داۋاملىشىپ كەلگەن ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرما بار. ھەم يېڭى زور ھۆكۈم، يېڭى ستراتېگىيەلىك تەدبىر بار. تازا كۈچ سەرپ قىلماي تۇرۇپ ئىگىلەپ بولغىلى بولمايدۇ. ئىگىلەپ بولمىغاندا ئومۇمىي يىغىننىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇشتا مۇھىم نۇقتىنى تۇتقىلى، دەل جايىدىن قول سالغىلى، دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرگىلى بولماي قالىدۇ. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار، بولۇپمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار ئەينەن ئۆگىنىشى، قۇرمۇقۇر، ئابزاسمۇ ئابزاس ئۆزلەشتۈرۈشى، ئومۇمىي جەھەتتىن ئىگىلەش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا مۇھىم نۇقتا ۋە ئىجادىي نۇقتىلارنى گەۋدىلىك ياخشى ئۆزلەشتۈرۈپ، نەزەرىيەنى ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرىدىغان ئېسىل ئۆگىنىش ئىستىلىنى جارى قىلدۇرۇپ، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇپ، كەلگۈسىنى نەزەردە تۇتۇپ، خىزمەتتە ئاكتىپلىق، تەشەببۇسكارلىق، ئىجادچانلىقنى كۈچەيتىش كېرەك. مەن يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار ماركسىزملىق سىياسىي يوللاردىن بولۇشى، ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار سىياسىي جەھەتتە زېرەك ئادەم بولۇشى كېرەك دەپ كۆپ قېتىم ئېيتتىم. يېقىندا مەركىز

مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيوروسىنىڭ دېموكراتىك تۇرمۇش يىغىنىدا مەن بۇ مەسىلىنى يەنە گەۋدىلىك تەكىتلىدىم. ئىقتىسادىي خىزمەت ئەزەلدىن ئابستراكت، يەككە يىگانە بولماستىن، بەلكى كونكرېت باغلىنىشلىق بولىدۇ. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار، بولۇپمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلار مەۋقەنى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئومۇملۇق ۋە دۇنيادا يۈز يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگۈرۈشكە قويۇپ، سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى كۆڭلىگە پۈكۈپ، يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىنى ئىگىلەش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىيىسىنى بەرپا قىلىشتىكى سىياسىي ئىقتىدارى، ستراتېگىيەلىك نەزىرى، كەسپىي سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، دادىللىق بىلەن مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىپ، ماھىرلىق بىلەن نەتىجە يارىتىپ، پارتىيە مەركىزى

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يىلتىزى خەلق، جان تومۇرى خەلق. خەلق مەركەز قىلىنغان.

ئەڭ چوڭقۇر مۇھەببەت ھەمىشە ئۈنسىز بولىدۇ. ئەڭ ئۇزۇن ھېسسىيات ئەڭ ئاددىي بولىدۇ. ھەر بىر ئادەمنىڭ قەلبىدە بىر گۈزەل مەنزىرە بولىدۇ. ئارلىق سېغىنىشتىن گۈزەللىك گۈللىرىنى ئېچىلدۇرىدۇ. چۈشىنىش قەلبتە مۇھەببەتنى ھاسىل قىلىدۇ. چۈشىنىش مۇھەببەتتىن مۇھىم. مۇھەببەتنىڭ ھەممىسىدە چۈشىنىش بولۇشى ناتايىن. سىزنى چۈشىنىدىغانلارغا بەك كۆپ گەپ كەتمەيدۇ. پەقەت تەبەسسۇم، بىر ئېغىز ھال سوراش بىلەن قەلب خاتىرجەم بولىدۇ. چۈشىنىش قەلبلەردىكى پەرۋىش. خۇددى مەيىن شامال تارلارنى سىپاپ ئۆتكەندەك، يۈرەكتىكى چوڭقۇرلۇقنى بىلگەندەك. ئۇ ھاياتنىڭ بىر گۈزەل مەنزىرىسى. خۇددى گۈل بەرگىسى شامال ۋە يامغۇرلاردا تەۋرەنگەندەك، قەلبلەردە پۇرەكلەپ ئېچىلغان. ھاياتىڭىزدا شۇنداق بىر بولىدۇ، گېپىڭىزنىڭ تېگىدىكى مەنانى چۈشىنىدۇ. ئېيتالمىغان سۆزلىرىڭىزنى چۈشىنىدۇ. سىزنىڭ ھەر بىر سۆزلىرىڭىزنىڭ چوڭقۇر مەنالىرىنى چۈشىنىدۇ. ۋاقىت بىزگە شۇنى ئېيتىپ بېرىدۇ. ئاددىي ياخشى كۆرۈش ئەڭ ئۇزاق بولىدۇ. ئاددىيلىق ئىچىدىكى ھەمراھلىقتا قەلب تىنىش بولىدۇ. سىزنى چۈشىنىدىغانلار ئەڭ ئىللىق بولىدۇ. چۈشىنىش قەلبلەرگە تۇتاشقان كۆۋرۈك. ئۇ ئورتاقلىقنى پەيدا قىلىدۇ. چۈشەنگەنلىكىمىز ئۈچۈن كەڭ قورساق بولىمىز. چۈشەنگەنلىكىمىز ئۈچۈن قەلبلەر ئوخشاش بولىدۇ.

كېنەز شىرباتسىكى كارلسباتقا بېرىپ كەلگەندىن كېيىن يەنە بادىم بىلەن كېسسى سېنگىندىكى رۇس ئاغىنلىرىنىڭكىگە بېرىپ خوتۇنى بىلەن قىزىنىڭ ئالدىغا ئارشاڭدا داۋالىنىش مەزگىلى ئاياقلىشىش ئالدىدا قايتىپ كەلدى. كېنەز بىلەن كېنەز خانىمنىڭ چەت ئەل ھاياتىغا بولغان قاراشلىرى پۈتۈنلەي قارما قارشى ئىدى. كېنەز خانىمنىڭ كۆزىگە چەت ئەلنىڭ ھەممە نەرسىسى گۈزەل كۆرۈنەتتى. رۇسىيەدىكى ئىجتىمائىي ئورنى شۇنچىلىك ياخشى بولسىمۇ، چەت ئەلدە ياۋروپا ئاياللىرىغا ئوخشاش بولۇشقا ئۇرۇناتتى. ئۇ ئەسلىدىلا ئۇلارغا ئوخشىمايتتى. تىپىك رۇس ئاقسۆڭەكلىرىدىن ئىدى. ئوخشىمىسىمۇ ئوخشايمەن دەپ ئۇلارنى دوراپ باقاتتى. دورغانسېرى ئوڭايسىز ئەھۋالغا چۈشۈپ قالاتتى. كېنەز ئۇنىڭ ئەكسىچە چەت ئەلنىڭ ھەممە نەرسىسى كۆزىگە يامان كۆرۈنەتتى. ياۋروپادا ياشاشتىن بىزار ئىدى. ھەممە يەردە ھەممىلا ئىشتا رۇس ئادەت قائىدىلىرىنى تاشلىمايتتى. ياۋروپالىققا ئوخشاپ قالماسلىققا تىرىشاتتى. كېنەز ئازراق يادىغان، ئىككى مەڭزىنىڭ گۆشلىرى ئازراق ساڭگىلاپ قالغان بولسىمۇ، لېكىن روھى ئۈستۈن ئىدى. ئۇ كېتىنىڭ سالامەتلىكىنىڭ تولۇق ئەسلىگە كەلگەنلىكىنى كۆرۈپ تولىمۇ خۇشال بولدى. كېتىنىڭ شىتال خانىم ۋە ۋارىنكا بىلەن چىقىشىپ قالغانلىقى، كېنەز خانىمنىڭ كېتىدە قانداقتۇر بىر ئۆزگىرىشنى سېزىپ تۇرۇۋاتىمەن دەپ ئېيتقان گەپلىرى كېنەزنى گۇمانغا ھەم قورقۇنۇشقا سېلىپ قويدى. قىزىمنى باشقا بىرلىرى ئالداپ مەندىن ئايرىپ مېنىڭ قولۇم يەتمەيدىغان بىر يەرلەرگە ئېلىپ كېتەرمۇ دېگەن ئەندىشە يۈرىكىنى مۇجۇشقا باشلىدى. لېكىن بۇ كۆڭۈلسىز خەۋەرلەر ئەسلىدىن ئۇنىڭدا بار بولغان، بۇ قېتىم كارلسباد ئارشىڭىغا بېرىپ كەلگەندىن كېيىن تېخىمۇ كۈچەيگەن خۇشخۇيلۇق ۋە ئۈمىدۋارلىق دېڭىزىغا تېزلا غەرق بولۇپ كەتتى. قايتىپ كەلگەن كۈننىڭ ئەتىسى كېنەز ئۇزۇن پەلتوسىنى كىيىپ رۇسلارغا خاس قورۇق باسقان مەڭزىلىرىنىڭ ئېسىلىپ تۇرغان گۆشلىرى قاتۇرۇلغان ياقىسىغا تىرەلگەن ھالدا قىزىنى ئېلىپ خۇشخۇي كەيپىيات بىلەن ئارشاڭ تەرەپكە قاراپ ماڭدى. بۈگۈن ئەتىگەن ھاۋا ئوچۇق ئىدى. قاتار كەتكەن پاكىز باغلىق ھويلىلارنىڭ مەڭزىلىرى قىزىل، بىلەكلىرى ئاپتاپتا تاۋلىنىپ كەتكەن پىۋىغا قېنىشىۋالغان خىزمەتكار نېمىس ئاياللارنىڭ كۆرۈنۈشلىرى ۋە چاقناپ تۇرغان قۇياش ئادەمنىڭ كۆڭلىنى بىلەكچىلا كۆتۈرۈپ تۇراتتى. ئاتا بالا ئىككىسى ئارشاڭغا يېقىنلاشقانسېرى كېسەللەر شۇنچە كۆپ ئۇچراپ تۇردى.

0: ئەمەسلىكمۇ ھەيران قالدۇرمايدىغان بولۇپ قالغان ئىدى. پارلاپ تۇرغان قۇياش، يۇمران ئوت چۆپلە، لەرزان مۇزىكا سادالىرى، كېتىگە تونۇش كىشىلەرنىڭ تەبىئىي قىياپەتلىرى ئۇنىڭغا شۇنچىلىك يېقىملىق كۆرۈنەتتى. كېتى ئۇلارنىڭ سالامەتلىكلىرىنىڭ يامان تەرەپكە ئەمەس، ياخشى تەرەپكە قاراپ ئۆزگىرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتاتتى. لېكىن ئىيون ئېيىنىڭ سەھىرىدىكى ئوچۇق ئاسمان، ساپ ھاۋا، مۇزىكانتلار چېلىۋاتقان ۋالىس مۇزىكىسىنىڭ لەرزان مۇڭى، بولۇپمۇ ساغلام نېمىس خىزمەتكار ئاياللىرىنىڭ قىياپەتلىرى ياۋروپانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن غەمكىن مېڭىپ يۈرگەن بۇ تىرىك مۇردىلار بىلەن روشەن سېلىشتۇرما بولۇپ، كېنەزنىڭ كۆزلىرىگە غەلىتە ۋە بىر بىرىگە پەقەتلا ماس كەلمىگەن ھالەتتە كۆرۈنۈپ كەتتى. كېنەز ئامراق قىزىنى قولتۇقلاپ كېتىۋاتقاندا ئۆزىدە بىر خىل پەخىر تۇيغۇسى سەزگەندەك، خۇددى ياشلىق چاغلىرىغا قايتىپ كەلگەندەك بىر خىل ھالەتتە بولغان ئىدى. لېكىن ئۇلارنى كۆرگەندىن كېيىن مەزمۇت دەسسەپ كېتىۋاتقان قەدەملىرى، ساغلام بەدىنى ئۈچۈن سەل قورۇنۇپ ھەم ئىزا تارتىپ قېلىۋاتقاندەكمۇ، ئۆزىنى خەلق ئالەمنىڭ ئالدىدا يالىڭاچ كېتىۋاتقاندەكمۇ ئويلاپ قالدى. ماڭا يېڭى دوستلىرىڭنى تونۇشتۇرۇپ قويمامسەن؟ دېدى كېنەز قىزىنىڭ ئۆزىنى قولتۇقلىۋالغان قولىنى قىسىپ قويۇپ. سېنىڭ كېسىلىڭنى ساقايتقىنى ئۈچۈن بۇ سۆرۈن سودىن ئارشىڭىنى ياخشى كۆرۈپ قېلىۋاتىمەن. لېكىن بۇ يېرىڭلا ئازراق زېرىكىشلىككەن. ئۇ كىم؟ كېتى ئۇنىڭغا ئالدىغا ئۇچرىغان، تونۇيدىغان، تونۇمايدىغان ئادەملەرنىڭ ھەممىسىنى بىر بىرلەپ تونۇشتۇردى. ئىككىسى باغنىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا كەلگەندە بىر ئايالنى يېتىلەپ يۈرگەن بېرت خانىم ئۇچراپ قالدى. كېنەز فرانسىيەلىك بۇ قارغۇ ئايالنىڭ كېتىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ، چىرايىدا شۇ ئان ئامراقلىق ھالەت پەيدا بولغانلىقىنى كۆرۈپ بۆلەكچىلا خۇشال بولۇپ كەتتى. ئۇ ئايال شۇ ئان فرانسۇزلارغا خاس خۇش مۇئامىلە بىلەن كېنەزگە گەپ قىلىپ، ئاجايىپ ياخشى قىزىڭىز بار ئىكەن دېدى ۋە كېتىنى كۆز ئىچىلا گۆھەردەك، مەرۋايىتتەك قىز، شەپقەت پەرىشتىسى دەپ كۆككە كۆتۈرۈپ ماختاپ كەتتى. بۇ گەپچە مېنىڭ قىزىم ئىككىنچى پەرىشتە ئىكەندە، دېدى كېنەز كۈلۈپ كېتىپ. قىزىم ۋارىنكا خان قىزنى بىرىنچى پەرىشتە دېگەن. ۋارىنكا خان قىز ھەقىقەتەن پەرىشتىنىڭ ئۆزى، ئۇنىڭغا گەپ كەتمەيدۇ، دېدى بېرت خانىم ئۇنىڭ گېپىگە ماسلىشىپ. ئۇلار ئەينەكلىك كارىدوردا ۋارىنكا بىلەن ئۇچرىشىپ قالدى. ۋارىنكا قولىدا چىرايلىق بىر قىزىل سومكا، ئۇلارغا قاراپ ئىتتىك كېلىۋاتاتتى. قاراڭ، دادام قايتىپ كەلدى، دېدى كېتى ئۇنىڭغا. ۋارىنكا ھەممە ئىشنى ئاددىي قىلىدىغان ئادىتى بويىچە باش ئېگىپ سالاملىشىش ۋە تىزىنى ئازراق پۈكۈشنىڭ ئارىلىقىدا ئوتتۇرىچە ئاددىي ھەم تەبىئىي بىر ھەرىكەتنى قىلىپ، ئاندىن كېنەز بىلەن خۇددى باشقىلار بىلەن سۆزلەشكەندەك ئەركىن سۆزلىشىپ كەتتى.
1: ئەلۋەتتە، مەن سىزنى بىلىمەن، بىلگەندىمۇ ناھايىتى ياخشى بىلىمەن،
0: دېدى كېنەز ئۇنىڭغا قاراپ كۈلۈمسىرەپ. كېتى دادىسىنىڭ دوستىنى ياخشى كۆرگەنلىكىدىن بەكمۇ خۇشال بولدى.
1: سىز ئالدىراپ نەگە ماڭدىڭىز؟
2: ئاپام مۇشەر دېدى، دېدى ۋارىنكا كېتىگە قاراپ. ئۇ كېچىچە ئۇخلىماي چىقتى. دوختۇر ئۇنىڭغا سىرتلارنى ئايلىنىپ كىرىڭ دەپ مەسلىھەت بەرگەن. شۇ تۇرقىدا مەن ئۇنىڭغا يېڭى ئىشلىرىنى ئەكىتىپ بارىمەن.
1: دېمەك بىرىنچى نومۇرلۇق پەرىشتە مۇش قىزكەندە،
0: دېدى كېنەز ۋارىنكا خېلى ئۇزاپ كەتكەندىن كېيىن. كېتى دادىسىنىڭ ۋارىنكانى زاڭلىق قىلىپ كۈلمەكچى بولۇپ